Стиви, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіку любства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіо Дзвон.
3: У твоєму волосі квіти, хоч ми вже давно не діти. Я не знаю, куди себе діти.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Я днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед, і у

0: Радіодзвони. Рідна музика, рідне радіо. Наближаємо перемогу разом.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини Воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого ради
3: спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії Діви,
3: і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
4: і рівно славами,
3: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих
4: і
3: життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
6: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Відлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Jemu serci jak kule pusyryt boju.
1: Цінуйте тих людей, які приходять до вас тоді, коли важко не їм, а вам. Радіо Дзвон.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і з

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Митрополит Володимир Студінці. Через Пресвяту Богородицю наша земля відгукнулася на поклик небес і небо зійшло на землю. У Коломиї в 10-й відбувся фестиваль «Покутські витоки». Українець Шеремет з історичним результатом став чемпіоном Європи з плавання на 50 метрів вільним стилем. А зараз детальніше.
0: Про митрополита.
1: Як радісно і знаменно, що у свято Успіння Божої Матері ми вчимося всьому святому, вічному і спасаючому і отримуємо материнське благословення Пречистої Богородиці, Преснодіви Марії. В ній ми знайшли дорогу до неба, зв'язок із небом. Такі слова довірних промовив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин під час архіпастерського візиту у парафію Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Студінка Боднарівського протопресвітеріату з нагоди 30-ліття від освячення храму. Урочистості розпочалися із зустрічі митрополита Володимира. Його на подвір'ї святині вітала молодь та духовенство. Відтак у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яка об'єднала парафіян та гостей у спільній молитві за мир і перемогу України, за українських захисників, їхні родини та добробут рідного краю. Під час літургії владиці Володимиру співслужили отець Ігор Гаврилів, адміністратор парафії та протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Роман Балагура, протопресвітер Парегінського протопресвітеріату, отець Василь Бойко, сотрудник парафія, також запрошені священнослужителі. Після літургії душпастирі подякували митрополиту Івано-Франківському за архіпастирський провід та щиру молитву. Згодом у святині лунала подяка хорові, братству, сестринству та парафіянам за активну участь у житті парафії. Пізніше представники місцевої влади подякували архієпископу за теплий візит до Студінки з нагоди 30-ліття від освячення храму. Опісля митрополит Володимир вручив подячні грамоти душпастирям парафії, а також братству, сестринству і жертводавцям храму з нагоди 30-ліття від побудови святині. На завершення престольного празника вірні та духовенство піднесли молитву за Україну «Боже Великий Єдиний».
0: Новини Прикарпаття.
1: 15 серпня у Коломиї відбувся ювілейний 10-й фестиваль українського народного танцю «Покутські витоки». Про це пише міський голова Богдан Станіславський. На фестиваль приїхали колективи з Чернівців, Рівного, Брошнова, Осади та сусіднього Печеніжина. Також до заходу долучилися закордонні гості, колективи українського танцю з Німеччини та Італії. Цьогоріч гран-прі фестивалю отримали одразу два колективи – «Неогалактика» з Чернівців та «Полісянка» з Рівного. Український народний танець захоплює з перших секунд виконання. Різні рухи, різні костюми, різні колективи, але все наше, українське і таке рідне, пише мер Коломиї.
0: Спортивні новини.
1: Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов змагалися у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Шеремет у півфіналі показав результат 21,38 секунди, повторивши рекорд України, який встановив Бухов, та очолив загальний залік. Бухов також переміг у своєму запливі 21,51 секунди, що принесло йому третє місце за підсумками двох півфіналів. У фіналі Шеремет підтвердив лідерство, подолавши дистанцію на 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України та здобувши золоту медаль чемпіонату Європи. Владислав Бухов фінішував п'ятим. Для 19-річного Шеремета це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. Водночас Україна вперше за 5 років була представлена двома плавцями в одному фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус, проходячи повз Галилейське море, побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. І відразу їх покликав. І вони зоставили батька Заведея в човні з найметами та пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав їх як повновладний, не як книжники.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Цей випадок оповідає про Петра й Андрія, Якова та Йоанна, показуючи їхню рішучість. Коли Бог їх покликав, вони пішли відразу, не задумуючись, як наголошує Євангеліє щодо перших двох апостолів і двох наступних. Це дуже важливо – вслухатися в те, до чого Бог кличе нас у певну хвилю, у конкретний момент нашого життя. Адже немає такої хвилі, щоб Господь нас не кликав, не потребував нас, не сподівався на нас. І тому дуже важливо завжди бути готовим до Його розпорядження. Треба вдивлятися в обставини нашого життя, бо саме через них Бог промовляє, вказує, до чого Він нас кличе, яке завдання – яку місію хоче нам доручити. Коли пізнаємо, до чого Бог нас кличе, не лякаймося робити впевнені кроки. Відважно йдімо за Господом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ява Марка Федик.
1: 50-12-12. Рекламна агенція Радіо Дзвони. На дзвонок реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, наймовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Слуцчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Флора і Лавра, про яких дізнаємось. Святі Флор і Лавр не так відомі пересічній людині, як, наприклад, святий Микола Чудотворець або пророк Ілля чи Йоанн Предтеча. Втім, раніше до них звертав свої молитви чи не кожний селянин, бо саме ці два святі брати є покровителями домашньої худоби. Святі мученики Флор і Лавр, які жили у другому столітті на території сучасної Турції, були рідними братами. Їх професією було витесувати каміння для будівництва. Через деякий час вони переселилися до Ілірії, тепер Югославія. Її правитель Ликаон направив братів у сусідню область для робіт на будівництві язичницького капища. У ході робіт Флор і Лавр, завдяки молитві та подвижницькому життю, зуміли навернути до Христа спочатку сина місцевого жреця, а потім і його самого. Коли храм був готовий, святі за допомогою інших християн, зруйнувавши ідолів, перетворили його на християнську церкву. У східній її частині вони спорудили хрест. Розгніваний правитель Ликаон наказав усіх християн, хто приймав у цьому участь, спалити на вогнищі, а самих Флора і Лавра кинули у колодязь і живими засипали землею. Через багато років їхні тіла, які збереглися нетлінними, дістали і перенесли до Константинополя, про що засвідчено в ряді літописів. Виникає слушне запитання, в силу чого святі мученики вважаються покровителями тварин. Згідно переказу, коли віднайшли мощі Флора і Лавра, на цій території припинився падіж худоби. Згодом на Балканах християни стали розповідати, що сам архангел Михаїл навчив святих братів приборкувати коней. В силу цього, починаючи з 12 століття, на Русі святих Флора і Лавра стали вважати покровителями світських тварин. До наших днів в християнських храмах збереглися ікони мучеників із зображенням коней. Втім, не лише молитви про збереження домашнього господарства чують святі Флор і Лавр, як істинні заступники перед Господом.

Вони готові прийти на допомогу кожному, хто звертається до них за заступництвом. Дорогі радіослухачі, просімо святих Флора і Лавра, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 18 серпня, вівторок, тиждень 12-й, без ісленні Святого Духа. І цього дня святого мученика, святих мучеників Флора і Лаври та спомин освячення Патріаршого Собору Воскресіння Христового в Києві. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, міцніємо духом, зростаємо в вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось і до вашої уваги Божественна Літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Ти вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі і благовоління, слава Вишню Богу на землі і благовоління. Господи, Богу, і відкрий устами, Господи.

0: Пресвятую и Преснодеву Марию, з усіма святими помянувши, самих себе один одним все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: одинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слово Боже цього вівторка, 12-го тижня, вже 12-й тиждень по зісланні Святого Духа. Ви собі подумайте, як то час летить немилосердно. Але Слово Боже на цей день є те, яке дає зміст цьому часу, цьому хроносу, який пробігає, як казали греки, дає кайрос, значення і зміст. І це Слово Боже сьогодні каже про рибалок, братів, дві пари братів, яких Христос кличе до допомоги йому в його служінні. Дуже цікаво, що вони, почувши це покликання, щоб йти за ним, залишають все. Лишають свій світ, лишають свої сіті, свої човни, свого батька, своїх наймитів. І йдуть за Христом. Йдуть за Христом, тому що відчувають щось абсолютно інше. Відчувають, що в ньому вони можуть побачити зміст. Дуже цікаве мені останнє речення, коли він прийшов в Капернаум, синагогу, і коли читав Писання, і його слово було таким, що він почав, коли почав їх навчати, всі дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. Я вже вчора казав вам, що через цілу, майже цілу Євангелію від Марка ми прослідковуємо це запитання: а хто він такий? Ким є Христос? Хто ж він такий? І ця відповідь Симона Петра, що ти Христос, Син Бога Живого, ну є дуже глибокою і сповненою змістом, особливо для людей, які шукають за змістом життя. А якщо ми хочемо стояти десь осторонь дороги і казати, ну та ми так знайшли ніби зміст життя, якось там живемо, маємо свої якісь уподобання, виглядаємо менше, більше. Тут Христос дає справжній зміст життя. Щось таке, чим неможливо замінити його. Немає людина іншого способу чи засобу, щоб змінити його або досягнути його в якийсь інший спосіб, цей зміст життя. Ціль життя людини, сповнене радістю життя людини, без Христа неможливо осягнути. Він є Спаситель світу, який приходить, і приходить, не знаєте, так широко, зосібно до всіх. Це правда, що до всіх, але Він приходить до кожного, зокрема. Кожного із нас Він шукає і кличе до себе. Кличе, щоб ми могли також сповнитися цим змістом життя у ньому, знайти зміст життя. І цей зміст життя, цю форму життя з Богом передати своїм оточуючим. У своїй сім'ї, на роботі, в обставинах життя, навіть в непростих часах війни, коли важко, коли, здається, немає виходу, а він кличе би йти за ним, бо він є наша надія, він є сповнення наших мрій, він є наш творець, він є спасителем людини, і ніщо, і ніхто інший не може замінити його. Дивувалися його навчанням, бо навчав він їх як повновладний. Христос, прийшовши до цієї старозавітньої синагоги, синагоги, яка у своїй суті мала очікувати на Месію, але синагоги, яка не пізнала його, не впізнала Спасителя світу. І він, прийшовши в неї, він наповнив змістом ці всі очікування на Месію, які тисячоліттями сповнював цей вибраний народ. Він є той, який наповнив і народив новозавітню синагогу, новозавітню церкву. Він є містичним тілом Христовим. Він є тим, який дає церкві бути містичним тілом Христовим. Він є той, який сповнює змістом життя сучасного християнина. Якщо ми не маємо в центрі нашого духовного, релігійного життя Христа, ми не маємо нічого. Навіть якщо ми маємо дуже гарні храми, золоті ікони, купола і все решту, ми не маємо нічого. Тому що змістом життя церкви є Христос. Якщо ми не маємо Христа, ми не маємо нічого. І навпаки, коли маємо Христа, маємо все. Кожна віруюча людина, вона в глибині свого серця, вона покликана Богом на йти дорогою досконалості, йти дорогою святості, щоб сповнювати Божу волю. Він і нас, кожного з осіб, накличе, щоб могли ми ставати також цими справжніми синами і дочками самого Господа Бога. Людьми, сповненими вірою, людьми, які бачать ближнього, який терпить, людьми, які розуміють сенс життя, які вміють відсіяти зерно від полови. В цьому потоці слів, безперестанному потоці слів, яким важливим є це слово, яке він, прийшовши до синагоги, починає говорити. А це слово не змінилося, бо це слово – це Божий Син. Це слово – це друга Божа особа, Боже Слово. Син Божий, який приходить і сіє це слово між людьми. Сіє, щоб люди могли дати плід. Плід зі свого життя. Плід, живучи в своїх обставинах. Бо ми інколи думаємо, що наші обставини, ну то виняткові обставини, то нам дуже-дуже нам важко. Подивіться на історію людства, ви зрозумієте, які обставини. І це не перша і не остання війна, яку ми маємо переживати. Лише як ми її переживемо? Якими ми вийдемо з війни? Чи ми виграємо мир? Це питання до нас і з вами. І Христос ніби є тим, який хоче допомогти людині, хоче скріпити її, дати їй силу, щоб вона могла жити. Жити в обставинах, в яких вона народжена. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі, Ісусі, душі, Ісусі, і мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божий, наших, молимось Тобі, вислухай.

Блаженнейшего патриарха Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и Боголюбивого епископа нашого Миколу за тих, що служать і послужили святому храмі цьому і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер.

архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і Богу любивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діаконський і монаший чин Богом бережений народ наш правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

яку з рук з наших зволив прийняти, хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херувими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті.

Прийняв хліб у святі свої, причисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, передумив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Судження, що приносимо тобі цю словесну службу спочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, новостів, мучеників, і сповідників, посників, і за кожного праведного духа, що в вірі звершився.

Папа-Римського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кира Володимира, і погребового єпископа нашого Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, воріння,

Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Божий Бог, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Благослови их, тих, что тебе благословляет, и усячи их, тих, что на тебе уповает. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєю, корони усяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй церквам твоїм єреєм, владі війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершенний дар з висоти є, що сходить від тебе оце світле, і тобі славу подяку і поклін засилаємо.

Засвятишь усолень скоркирея леба попримського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого архієпископ, митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу. За тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі

Нових дій за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та укоронив і зберіг від усякого лиха та обдарував.

Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості, віри, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволив від усяких ворогів,

Всі в землі тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, милостивий, бо і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Ти тримаєш серця всіх у руці свої, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму, який з малою кількістю воїнів, коли прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота племінника його, і з великою здобичою він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою

Ми супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас, і святині наші поубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет серця їхні, малодушними, безнадійними вчини їх, і під ноги наші скоро під коришу побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель, і збавити з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику, чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що бореться за віру святу в тебе, в закони твої, спасення душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм.

Як ви чуєте, ми сьогодні згадуємо, святкуємо подію, яка сталася. Це було освячення нашого патріаршого собору в Києві. Ми окремо маємо стежки на вечірній, на утренній, в які прославляємо доброго Бога, який дав нам мудрість і силу відродити нашу церкву. Відродити, і цим таким знаком видимого відродження нашої церкви є наш патріарший собор Святого Воскресіння. Всіх вас вітаю з цим днем, бо це дуже гарний день є для нас. Це ми всі разом будували той собор, щоб дати свій плід, свою молитву, показати і дати перед Господом Богом. Дякую вам за нашу спільну божественну літургію. Всім вам бажаю гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

В ефірі радіо «Дзвони» прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура, співслужив отець Іван Жук. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 18 серпня – триває ще 637-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 18 серпня 1914 року з переходом росіян через Збруч розпочалася Галицька битва. Росія й Австро-Угорщина сконцентрували на своїх кордонах величезні маси війська і почали битву за Галичину. Битва за Україну триває далі з історії 18 серпня 1920 року на хуторі Коростятин, тепер хутір Добовиця, село Кривниця Бучицького району, перебував головний штаб дієвої армії Української Народної Республіки. 18 серпня 1836 року народився Олександр Кониський, український письменник, автор «Молитви за Україну». 1888 року, 18 серпня, у Тернополі народився інженер-діяч Сокільського руху, командир Гуцульської сотні легіону українських січових стрільців Клим Гудковський. 1917 року народився Василь Бородай, український скульптор. І далі у настановах митрополита Андрея Шептицького прислухаємось. Будьте винахідливими, змінюйте себе, віддайте 10% на корисні справи для громади. Розвивайте таланти і здібності, любіть Україну не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Як казала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – все знати, все правденьку чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Борімось, пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Просімо Божого благословення і Господніх ласк, заступництва у Матері Божої. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Єднаймось у слові, вірі, в любові. Слава Ісусу Христу!

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Лев і мушка. Понад берегом струмочка заснула маленька мушка. Із глибини лісу почувся сильний глухий рик. Бідна мушка дуже перелякалася. Лев гарчав з цілої сили. Мушка загукала.
2: «Гей, ти! Може замовкнеш? Що означає цей галас? І чому ти не даєш поспати? Яке ти маєш право?»
1: Лев гаркнув. «Яке право? Моє право. Я цар над усіма звірями. Роблю те, що мені подобається, ходжу там, де хочу. Я цар звірів».
2: «А хто сказав, що ти цар?»
1: – спокійно спитала мушка. «Хто сказав?» – заревів лев. «Я це кажу, бо я найсильніший, і всі мене бояться.
2: Але я, наприклад, тебе не боюся. Отже, ти не є царем».
1: «Не є царем? Повтори це ще раз».
2: «Звісно, повторю. Не будеш царем, якщо не здобудеш перемоги у боротьбі зі мною».
1: «Боротися з тобою?» – гаркнув лев.
2: «Хто таке чув? Лев супроти мушки, ти, мала дрібнота. Ото дмухну лише і опинишся на другому кінці світу».
1: Проте нікого він і нікуди не здув. Дмухав, напружуючись з усіх сил. А добився лише того, що мушка гукала до нього.
2: «Я сильніша від тебе, це я цариця».
1: Тоді лев геть згубив відчуття реальності і з роззявленою пащею кинувся, аби зжерти мушку. А де була хитра мушка? А в лев'ячій ніздрі. І стала його лоскотати і кусати. Лев гупав головою об дерева, дряпав сам себе пазуриськами і гарчав.
2: «Ой, мій ніс, мій бідний ніс! Змилуйся, вийди звідси. Ти цариця лісу, ти є всім, чим хочеш бути, але вийди, будь ласка, з мого носа!» – схлипував лев.
1: Тоді мушка вилетіла з лев'ячого носа, і лев зник у глибині лісу. Мушка затанцювала з радощів і загукала. «Я цариця, я перемогла лева, він утік від мене, я сильніша і хитріша». Радісно стрибаючи то туди, то сюди, мушка і не помітила, що заплуталася у щось тоненьке, щось легке, але сильне, у якісь довгі білі ниточки. Пересуваючись на своїх 8 ніжках, з'явився павук і пробурмотів. «Яка чудова закуска на вечерю!»
3: Не забувайте, що безглузді вихваляння та самовпевненість можуть деколи зіграти з нами дуже поганий жарт.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ про Євгена Коновальця. Хто любить по-справжньому, той ніколи не зневірюється. Наймасштабніший з початку війни. Восени ЄС представить новий пакет санкцій проти РФ. У Франківську запрошують ветеранів та ветеранок на тренування з баскетболу на кріслах колісних. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Молячись за вічний упокій Євгена Коновальця та просячи в Господа Бога прощення його гріхів і провин, ми покликані ще раз прислухатися до голосу історії як учительки життя, щоб не повторити помилок минулого, які призвели до втрати української державності в минулому столітті. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви 16 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. В 11-ту неділю після зіслання Святого Духа Блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію в Патріаршому соборі, де цими днями триває перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, засновника та першого голови Організації українських націоналістів. Після літургії глава УГКЦ очолив панахиду перед домовиною полковника Коновальця. Із предстоятелем співслужили владика Йосиф Мілян, протосинкел Київської архієпархії, владика Степан Сус, єпископ патріаршої курії, владика Василь Тучапець, харківський екзарх та духовенство собору. Блаженніший Святослав звернув увагу вірних на постать полковника Євгена Коновальця, чиї тлінні останки цього дня перебували в Патріаршому соборі. Ми слухаємо сьогодні ті слова про велич Божого милосердя, супроводжуючи молитвами повернення додому однієї з важливих постатей національно-визвольних змагань України, сказав глава УГКЦ. Блаженніший Святослав окремо підкреслив особливе значення Євгена Коновальця для столиці. Як командувач січових стрільців у складі збройних формувань Української Народної Республіки, він захищав Київ від комуністичних радянських головорізів. Постать Коновальця, на переконання стоятеля, особливо промовисто звучить сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу та державність. Підсумовуючи життєвий приклад полковника Євгена Коновальця, блаженніший Святослав зазначив, хто любить по-справжньому, той ніколи не зневірюється. На завершення глава УГКЦ закликав молитися про Боже милосердя для України та про здатність кожного християнина наслідувати Божу любов. Висока представниця Євросоюзу Кая Кала заявила, що восени ЄС планує представити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку її повномасштабної війни в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості запровадження нових обмежень проти РФ після ухвалення 21-го пакета санкцій наприкінці липня, Кала зазначила, Росія вже заплатила високу ціну за санкції ЄС. Вони коштували російській військовій машині понад 1 трильйон євро. Цієї осені я представлю наймасштабніший список санкцій з початку війни, сказала Калас. За її словами, у разі його ухвалення кількість російських фізичних і юридичних осіб та організацій, які перебувають під санкціями, одразу збільшиться на третину. Тиск має бути посилений, доки Росія не завершить війну. Ухвалення законодавства про санкції проти Росії, ініційованого в Сенаті Гремом, дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизяться за цим питанням, зазначила висока представниця Євросоюзу. Подробиць щодо змісту нового пакету та строків його затвердження дипломатка не уточнила. Ветеранів та ветеранок війни в Івано-Франківську запрошують на тренування з баскетболу на кріслах колісних. Про це пише фахівець управління ветеранської політики Івано-Франківської ОДА ветеран Андрій Якубенко. Учасники зможуть спробувати новий вид спорту, відновити сили, отримати позитивні емоції та поспілкуватися з однодумцями. Попередній досвід у баскетболі не потрібен. Тренери та волонтери допоможуть учасникам опанувати правила, техніку і особливості гри, а також супроводжуватимуть під час тренувань. Заняття відбувається щочетверга з 18:30 до 20:30 години. Для участі необхідно попередньо записатися за номером 097-909-3202. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Швейцарія виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври. Блаженнішому Святославу вручили орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. У Франківську відкрили реєстрацію на безкоштовні операції для людей із травмами облич. А зараз детальніше. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків, що дорівнює близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. Про це делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив у X. За словами посадовця, під час візиту до Києва відбувся плідний обмін думками з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані щодо збереження цього унікального об'єкта культурної спадщини. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга подякував швейцарській стороні за солідарність і наголосив, що Росія навмисно завдала удару по святилищу лише за 2 місяці до ювілейного комплексу. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч із нами, захищаючи та зберігаючи її для майбутніх поколінь, зазначив посадовець.
0: Глава УГКЦ.
1: 16 серпня 2026 року в Патріаршому центрі УГКЦ в Києві керівник Офісу президента України Кирило Буданов вручив отцю і главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Главу

0: президента України Володимира Зеленського від 26 червня 2026 року про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України. В указі зазначено, що державні нагороди присуджено за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Приймаючи нагороду, блаженніший Святослав подякував українській владі за високу державну відзнаку. За його словами, цей орден належить не йому особисто, а українській греко-католицькій церкві, яку він очолює. У церемонії також взяли участь заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, владика Йосиф Мілян, протосинкел Київської архієпархії, владика Степан Сус, єпископ патріаршої Курії, владика Василь Туча, пецекзарх Харківський та владика Максим Рябуха, екзарх Донецький. Після вручення нагороди відбулася розмова керівництва Офісу президента України з главою УГКЦ та присутніми єпископами.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні розпочали набір пацієнтів на безкоштовні реконструктивні операції голови та шиї у межах місії Face the Future Ukraine, яка працюватиме у жовтні. Про це повідомили на сторінці медустанови. Програму реалізують для військових і цивільних із важкими пораненнями, зокрема мінно-вибуховими. Якщо ви знаєте людей з травмами голови чи шиї, яким потрібні реконструктивні операції, заповнюйте аплікаційну форму та поширюйте інформацію про таку можливість, закликають у медустанові. За 4 роки закордонні медики спільно з українськими колегами прооперували понад 200 пацієнтів. Подати заявку на участь можна через онлайн-анкету. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у 3-й день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння,
7: що ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
4: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
7: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
7: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Чергова марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Духом ходіть. Знову кажу, духом ходіте, і тіло пожадливостей не будете чинити. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих, хто нема закону. Послання апостола Павла до Галатів 5, 16, 22, 23. Апостол Павло закликає нас ходити духом. Потім каже, що на таких нема закону. Коли нас провадить Святий Дух, Він дарує нам духовні плоди, які неможливо порівняти з жодними подарунками матеріальними, які нам допомагають служити іншим, любити правдивою любов'ю і бути справді дітьми Божими. Тож прагнім цього життя в Дусі, шукаймо Його, просімо у молитві Духа Святого, щоб був присутнім у нашому житті і переображував Його. Духу Святий, прийди в моє життя з Твоїми плодами. Наповни мене миром, любов'ю, радістю, довготерпінням, лагідністю, добротою, вірністю, тихістю і здержливістю. Прагну, щоб Ти водив мене життям, щоб я жив не законом, а Твоїм Духом.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі уж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.
2: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Митрополит Володимир Студінці. Через Пресвяту Богородицю наша земля відгукнулася на поклик небес і небо зійшло на землю. У Коломиї в 10-й відбувся фестиваль «Покутські витоки». Українець Шеремет з історичним результатом став чемпіоном Європи з плавання на 50 метрів вільним стилем. А зараз детальніше.
0: Про митрополита.
1: Як радісно і знаменно, що у свято Успіння Божої Матері ми вчимося всьому святому, вічному і спасаючому і отримуємо материнське благословення Пречистої Богородиці, Преснодіви Марії. В ній ми знайшли дорогу до неба, зв'язок із небом. Такі слова довірних промовив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин під час архіпастерського візиту у парафію Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Студінка Боднарівського протопресвітеріату з нагоди 30-ліття від освячення храму. Урочистості розпочалися із зустрічі митрополита Володимира. Його на подвір'ї святині вітала молодь та духовенство. Відтак у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, яка об'єднала парафіян та гостей у спільній молитві за мир і перемогу України, за українських захисників, їхні родини та добробут рідного краю. Під час літургії владиці Володимиру співслужили отець Ігор Гаврилів, адміністратор парафії та протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Роман Балагура, протопресвітер Парегінського протопресвітеріату, отець Василь Бойко, сотрудник парафія, також запрошені священнослужителі. Після літургії душпастирі подякували митрополиту Івано-Франківському за архіпастирський провід та щиру молитву. Згодом у святині лунала подяка хорові, братству, сестринству та парафіянам за активну участь у житті парафії. Пізніше представники місцевої влади подякували архієпископу за теплий візит до Студінки з нагоди 30-ліття від освячення храму. Опісля митрополит Володимир вручив подячні грамоти душпастирям парафії, а також братству, сестринству і жертводавцям храму з нагоди 30-ліття від побудови святині. На завершення престольного празника вірні та духовенство піднесли молитву за Україну «Боже Великий Єдиний».
0: Новини Прикарпаття.
1: 15 серпня у Коломиї відбувся ювілейний 10-й фестиваль Українського народного

0: станцію Покутські-Витоки. Про це пише міський голова Богдан Станіславський. На фестиваль приїхали колективи з Чернівців, Рівного, Брошнова, Осади та сусіднього Печеніжина. Також до заходу долучилися закордонні гості, колективи українського танцю з Німеччини та Італії. Цьогоріч гран-прі фестивалю отримали одразу два колективи – «Неогалактика» з Чернівців та «Полісянка» з Рівного. Український народний танець захоплює з перших секунд виконання. Різні рухи, різні костюми, різні колективи, але все наше, українське і таке рідне, пише мер Коломиї.
1: Спортивні новини.
0: Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов змагалися у фіналі Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Шеремет у півфіналі показав результат 21,38 секунди, повторивши рекорд України, який встановив Бухов, та очолив загальний залік. Бухов також переміг у своєму запливі 21,51 секунди, що принесло йому третє місце за підсумками двох півфіналів. У фіналі Шеремет підтвердив лідерство, подолавши дистанцію на 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України та здобувши золоту медаль Чемпіонату Європи. Владислав Бухов фінішував п'ятим. Для 19-річного Шеремета це перше золото дорослого Чемпіонату Європи на довгій воді. Водночас Україна вперше за 5 років була представлена двома плавцями в одному фіналі Чемпіонату Європи з водних видів спорту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Thank you.
1: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
5: Всім щирі вітання.
4: Пане Ярославе, продовжимо тему спілкування по вступу духовному і патріотичному вихованні молоді на основі християнської моралі, традиціях української культури. Що вбачаємо в сучасному світі у часі війни, коли так потребуємо єдності, мудрості, зростання у свідомості? Певно, що так потребуємо ж. Будь ласка, вам слово.
5: Дякую. Ми сьогодні будемо говорити про дуже складну, гостру і важку тему чи напрямок, але як може бути інакше, якщо ми хворіємо, то, очевидно, потрібно говорити про хвороби.
4: Гострі теми.
5: Однозначно. І підняти варто сьогодні питання, а потім його в інших переглянути, обговорити, з'ясувати з психологами, соціологами, і не знаю, з іншими фахівцями. Але ми наразі говоримо про проблему духовності. Це не питання духовності, це є проблема. І я взагалі вважаю, що на цій локації в вашому форматі ви повинні частіше говорити про ті проблеми, а не про якісь успіхи досягнення, бо проблеми вони є шлях до самозцілення. А якщо ми про це не говоримо, ну то ми відтягуємо вирішення складних проблем, а вони зазвичай переживають, втрачаємо резистентність і не втрачають імунітет.
4: Тобто усвідомлення недосконалості.
5: Ну, давайте так. У мене до вас є перше питання. Ну, і, напевно, єдине сьогодні до пані Марії. Я би зараз з радістю звернувся до глядачів, а у нас тільки слухачі. Добре. Ви вважаєте особисто, що ми є духовною нацією? Або давайте, знаєте, може трохи некоректно, але більше зосередимо увагу на Західній Україні. Ну, бо повірте, у нас трошечки інша ментальність. Нас настільки стравмували голодоморем, ота колгоспна, пролетарська політика і так далі. І ми якось зуміли і церкви зберегти в більшій кількості, ну і так далі, і якісь традиції могили батьків. Отже, давайте про цей контур географічний. Ми є духовна
4: нація?
5: Ну так.
4: А ми, гадаю, що на шляху до духовності.
5: Як медійниця, ви гарно викручуєтесь, але добре, це буде питання риторичне, на яке не потрібно відповідати. Питання, яке не потребує відповіді. Мушу сказати зараз, що пані Марії презентую газету «Церковний календар», який я знайшов на смітнику.
4: О, Господи.
5: А тут є зображення Отця Небесного, Ісуса Христа. Та і ну таки досить в великому форматі. І як би моя воля, я мене ще десь 10 таких є різних теж підібрані на смітнику. І не дивіться так здивовано.
4: Та я відкрила очі і...
5: І у мене в гаражах донедавна було більше 10 образів, теж підібраних на смітнику, яких я тримав більше 10 років. Вони такі старенькі, вони такі примітивні, на якомусь там папері. І, ну, мені порадив священник це віддати вогню, хай вітер розвіє цей попіл і так далі. І якщо на то Божа воля, то я ще перегляну свої архіви. І те, що підібрано винятково на смітнику, мимо чого я не міг пройти чи проїхати, ви навіть можете десь зробити виставку. Зібрано на смітниках. От, прошу, це хай залишиться тут у вас. Я не знаю, думайте, але це факт.
4: Повідомляєте, інформуєте, а слухачі радіодзвони це, мабуть, усвідомлюють?
5: Очевидно. Але після всіх великих свят ми бачимо, що всі намагаються якось публікувати і подати це в такому форматі. Часто це є, а людина взяла, потримала, чи десь отримала безкоштовно тут, де роздають у місті цю пресу. Але це свідчить про багато яких речей. Про різні. По-перше, ті, хто друкують, я й нараз звертався, не робіть цього, не робіть. Навіть писати слово «Бог» і викинути цей листочок на смітник – це вже є гріх. Це зображення. І це так масово після великих свят. Календарі, розумієте?
4: Пане Ярославе, даруйте, будь ласка, але я думала, ви як професор прийдете з теорією знань і будете розповідати слухачам радіодзвони, а у вас такі реалії я життя.
5: Пані Марія, я бачу, ви хочете трішки в своє русло пустити, але мені це подобається. Це є один аспект, один малюнок. Хай би видавці ті, хто продукують паперову пресу, задумались, але також мене найбільше цікавить, щоб задумались ті, хто несуть на смітник це. Або проходять попри смітник, і це лежить там, під ногами вітер виносить своє сміття, наступають на ось це ногою і йдуть, але при цьому вони потім підуть до храму з дуже гарним кошиком.
4: Пане Ярославе, все ж таки скажемо, що більшість людей це несвідомо робить. Тому сьогодні говоримо про зростання в свідомості.
5: Пані Марія, очевидно, тут так багато аспектів. Ви тільки про один сказали, тут ми не можемо це, ми просто обмежені в часі, щоб про це поговорити. Але це просто, прошу сприймати у контексті того, що ви сказали, що ми йдемо до духовності, що ми є духовними. Ну, то в мене є просто запитання, я даю собі. І ті образи, які я спалив, які я в гаражі тримав, теж зібрані на смітниках. Ну, це такий крик душі, ну, отже, йдемо далі.
4: Пане Ярославе, підемо далі. Я тільки нагадаю слова Аврелія Августина, де говориться, що якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Продовжіть.
5: Пані Марія, це дуже вдало, а тепер давайте так. Якщо ми говоримо, що таке духовність, це є і конкретно, і дуже велика, значна абстракція. Дуже вона розмита, має багато інтерпретацій, бачень і так далі. Але якщо ми звернемо з вами до конкретики, не будемо заходити у якісь високі філософські там обрії, то нехай прийдуть філософи, оскільки ми маємо прив'язку до лінгвістичних, філологічних напрямків наукових, то ми і залишимося в цьому з вами форматі. Отже, якщо ми говоримо про духовність, то я мушу сказати найважливішу дефініцію. Запам'ятайте усі, хто нас чує, і передайте іншим. І хай би це десь залишилося. Духовність – це є, ну, наприклад, атрибути такі, як вишиванка, правда, але це на п'ятому місці. Коли ми говоримо, що є дотримання обрядовості, а радше ритуалу ходіння до церкви, це на четвертому місці. А, скажімо, вишукана українська літературна мова. Це окреме питання, ми ще до нього звернемось в окремому форматі. Це, даруйте, на другому місці. На першому місці духовність визначається нашою спроможністю дотримуватись загальноприйнятих законів, норм, етичних категорій. Перш за все, якщо ми дотримуємось законів співіснування, то це є перший найважливіший визначник нашої духовності. Що це означає? Ми домовилися, що будемо переходити на зебру, і для того малюємо зебру. Домовились переходити і проїжджати на зелене, а на червоне. Це має бути абсолютною умовою, не повинно підлягати порушенню. Якщо ми домовилися не красти, не грабувати природу, не вкрадати наші покоління майбутні, коли ми нашу землю, яка має історичну цінність, віддаємо під якісь комерційні і так далі. Проекти. Є поняття закону, є етика і врешті християнська етика. Ми повинні дотримуватись оцих норм. Це перший, найважливіший. Ти можеш, якщо ти в вишиванці із кошиком переходиш дорогу на червоне, а я хочу їхати на зелене, то ти не є духовна особа. Пані Маріє, шановні слухачі, якщо ви в вишиванці, у всяких інших атрибутах, з вишуканою українською мовою, вимкнете мені в третій ночі під вікнами прекрасну українську пісню, найбільш популярну, то готуйтесь, що вам з мого балкона прилетить слоїк з огірками. І не називайте мене, що я не маю патріотичних там якихось і тому подібне. Ти повинен дотримуватись. Мені все рівно, в чому ти як. Якщо ми домовились, у мене в хаті там, скажімо, хворі батьки чи хвора дитина, яка щойно заснула, а через 5 хвилин ти приїхав і влаштував оцей нічний концерт, і якщо це звучить українська пісня, вибачте, є норма, ми маємо право бути собою, маємо право на відпочинок і маємо право створити свій домашній мікроклімат. Ти втручаєшся, ти його руйнуєш, ти його не поважаєш.
4: Можемо сказати, відповідальність за свої вчинки.
5: Ти не відповідаєш нормам, і тому ти, яка би в тебе не була чиста літературна українська, щоб яку би ти музику не слухав, це до духовності не має ніякого стосунку. Ми повинні розуміти, що перш за все це є дотримання норм як етикетних, так етичних, морально-етичних, так і конституційних, і все, що лежить у правовому і морально-етичному полі. Аж після цього ми вже можемо говорити про інші елементи. Як людина, чи часто відвідує могили батьків, чи читає українську, скільки раз прочитав Кобзар, чи там звертається до тексту Євангелія, чи він знайомий, чи він там ходить на прощу, я не знаю. Маса інших речей. Це все буде після того, як ти будеш дотримуватись норм і законів. Якщо ти не крадеш, але рідко ходиш, ну не закликаю до церкви, але ти винятково чесний, товариство, то людина ця є більш духовна. Якщо тебе там може і ти не спромігся вишити чи придбати, бо вони не є дешеві, вишити сорочку, йдеш до храму просто у білій сорочці. Це теж не є запереченням духовності, але можна обвішатися атрибутами і бути абсолютно далеким, власне, від того, про що ми з вами говоримо. Те, що нам так потрібно, те, що ми колосальний дефіцит. І тут, коли ми говоримо про закони співіснування, колективно ми виробили, як ми повинні інтерпретувати оцю дійсність, і таким чином ми повинні підлаштувати свою поведінку. Хай вона мені не дуже подобається, але це є визнано, загально прийнято, колективно усвідомлено, і я повинен теж прийняти і жити. Це, що, скажімо, ми знайдемо в Західній Європі, як ми говоримо про стабільні, і от ми з вами на чому робимо акцент. Перш за все, це є дотримання суспільних норм, етики, етикету, законів співіснування, визначає духовність.
4: А іншими словами, що можемо сказати, подолання відчуження людини від людини.
5: О, а це вже наступний етап, я правда не знаю, чи ми встигнемо сьогодні. Наступним кроком є, очевидно, система цінностей. Але не задекларована, не озвучена, не виголошена в якийсь там простір, але реально, чи людина дотримується цієї системи. Найбільшою цінністю однозначно є людське життя. Ми повинні шанувати, повинні мати тут у нашій свідомості таке ядро, якийсь стрижень, що це є найцінніше. Подивіться, скільки автомобільних аварій різних щодня. Ми вже не будемо говорити про якусь там проблему подій на сході України, війни, а не про це. Давайте поговоримо про, скажімо, локальні наші обриси. Дивіться, цінність людське життя чи людина, та, яка проноситься попри вас, навіть на скутері, на електросамокаті з величезною швидкістю, і поміж дітей, ну, всюди, в парку. І це є загроза для дитини, для дорослої людини.
4: Не одна людина це спостерігає. Багато разів.
5: Та як спостерігати? Та ви вийдіть на вулицю, за дві хвилини це побачите. Попри вас пролетить. Але розумієте, що якщо він налетить на вагітну, налетить на дитинку, яка головою до асфальту, люди добрі, чи має людина свідомість того, що це він посягає на людське життя? І в мирному регіоні, бо ми, слава Богу, не зазнаємо таких страшних атак.
4: Але ж ніде це не говориться і цьому не виховує.
5: Пані Марія, ну прошу, запрошуйте юристів і інших і про ці деталі, те, бо це є складник, то є той пазл, який говорить про нашу духовність. Людина, яка не дуже твереза за кермом, він є потенційний вбивця. Зараз в селах, якщо якісь свята, весілля, ми побачимо, половину водіїв є нетверезими. Де духовність, коли ти зараз...
4: Та може вже зараз і нема в тих весіль.
5: Але якщо є, подивіться, яке ігнорування. Це скільки ми маємо історії по селах, скільки людей загинуло, і то маленьких діток. І тут духовності бути не може. Ані Марія, ну не обманюємо себе. Отже, цінність людського життя. Далі, те, що ліпили, берегли наші батьки, діди-прадіди, зробили нам, побудували наш край, і ми прийшли, ми його отримали. Наше завдання його зберегти таким і передати, а може кращим зробити, ну як вийде, і передати нашим дітям, внукам. Подивіться, що ми зробили з культурними пам'ятками. Вони сплюндровані, втрачені, занепали, і як ми коли звинувачували період, який ми називаємо радянською владою, ну так, очевидно, то був абсолютно варварський період, але подивіться, що робиться в наших історичних пам'яток, як плюндрується архітектура, архітектоніка, архітектурні ансамблі. Що вони побачать? Пані Марія, наші діти, ми будемо виводити їх і внуки, і ми будемо показувати оці джунглі зі скла і бетону. І яка там буде духовність в цих джунглях? Чому не можна відсунути оці забудови навколо? Ми маємо поля, які, скажімо, стоять незораними і так далі. Чому це конче псувати от той ансамбль?
4: І тому борщівник виростає.
5: О, зараз ми про це. Отже, ми не є духовними, якщо ми не бережемо минуле, нашу історію. Далі, я не знаю, в скількох родинах є перша пеленка дитини, чи збережений там ще щось. Як це легко ми все викидаємо минуле. І якщо потрібно відібрати якусь татову сорочку дідову, вона не займає багато місця. Але ти лиши і передай своїм дітям. Просто тихо, без пафосу, а просто передай, що ти знала, що це сорочка моєї бабусі, і вона вишила своїми руками, коли була підлітком маленькою дівчинкою.
4: Зараз дуже модно фотографуватися.
5: Так, ну ми зараз ще до цього дійдемо. Отже, ми бережемо це, а духовність тут, не в пустих словах, але чи є в тебе це, чи зберігаєш ти, коли навіть є маєток, де зайві поверхи є і кімнати, і це зберігати зовсім не є складно. Подивіться, як знищуються старі будинки, які ще могли би стояти і стояти, і бути окрасою. Це робить Європа. Вони бережать, кажуть, камінчик, цеглинку і так далі, що це старе, біля нього будують нове чи стилізоване. У нас є цього? Ні. Ми що? Ми знесли в селах старі гарні батьківські будинки, побудували там оці акваріумоподібні якісь конструкції і кажуть, що це хата файна. Ну, може і файна, але там духовністю, перепрошую, слухачі, пані Марія, ну, не пахне. Ми її викинули і ми не розуміли, що це ще один пазл, який формує цю цілісну картину. Давайте далі. Ми говоримо, що має бути гідність і шляхетність. Це є дуже складна справа, яка культивується, вирощується, формується впродовж поколінь. І подивіться, як часто людина, яка намагається бути гідною і шляхетною, і вона страждає в цьому світі. Вона хоче сказати правду, вона хоче виголосити якісь речі, які є об'єктивними. Але ми бачимо сильний, такий мовчазний, але тихий тиск. І це є у всіх сферах, у всіх соціальних сферах. І ми бачимо, як людина, яка є інтелектуалом, є достойною, намагається жити за оцими нормами, про які ми говорили, вона тихо страждає. Вона постійно зазнає такого, знаєте, ошуканства, шахрайства.
4: Пане Ярославе, даруй тобі, будь ласка, богітність і честь не в моді, на жаль.
5: І тут ми виходимо на інший аспект. У нас цінністю має бути правда. І може не стільки правда, як все-таки стремління до істини. Якщо ми свою брехню маскуємо під що хочемо, а ми завжди себе обліплюємо цими атрибутами, про які ми сказали, і намагаємось на всіх локаціях про це говорити, себе на білбордах і так далі подати, ви розумієте, ми просто маскуємо фальш. Правда, вона не потребує аж таких прикрас. Ми про це десь колись говорили, що хоча в Ісуса Христа не були шати, шовк на ньому китайський, царський чи імператорський, дорогих і вишуканих, на ньому була тканина така, десь схожа на мішковину. Але яку вона має цінність у контексті його істин, його вчень і його правди? А той, хто хоче виглядати більш ефектно, звичайно, що він придумує, створює якісь такі фейерверки, ефекти, якісь таке шоу із різних атрибутів, блиску і таке інше. І цей блиск – це часто фейерверки слів, мови, а також такого себе позиціонування там, де можна себе представити біля храму у велике свято і так зайти більш ритуально і показово. Це намагання щось приховати. Правду не потрібно приховувати. Ми якось важко співіснуємо з правдою і істиною. У нас існують такі паралельні світи. Оце є мій світ, а тут світ істинний, коли мені потрібно себе подати як благородного, чемного, чесного, актуального, і за кого потрібно голосувати, я викидаю з ту площину, де є той стелаж, де зберігається істина, звідти щось витягую, кажу їй нею, знаєте, як візитівкою десь.
4: Як малюнок якийсь.
5: Позиціоную. Так, і такий спосіб ми бачимо, що оту, бачите, гру символів, яка відволікає нас. І це якраз свідчить про те, що це не є ознакою духовності. Це однозначно. Ну, кожен нехай вже думає, якось цю одежину до себе там прикладає, але насправді ми говоримо про те, що тут є за вікном. Ми не говоримо, ми не поливаємо себе помиями, якимось брудом для того, що комусь це цікаво і отримує від цього задоволення. Жодним чином, абсолютно. Але ми говоримо про речі, які загально відомі, які ми бачимо, спостерігаємо кожного дня. Далі. Ми пропустимо освіту, комунікацію в навчальному форматі. Ми це може бути темою наших окремих комунікацій, але ми говоримо, що ми повинні бути нетерплячими до фарисейства і цинізму. Якщо фарисейство і цинізм поряд з нами є, і ми бачимо, перед нами циніка, ми стоїмо, мовчимо колектив, а там хтось на з трибуни, і ніхто не вийде серед сотні, тисячі, що ти злодій, або в тебе таке-то минуле, або ти там, скажімо, маєш якісь рахунки в тому, то знає все.
4: То ми підтримуємо це зло?
5: Ми цинізм підтримуємо. Цинізм своїм тихим мовчанням ми самі стаємо циніками. Ну, скажімо, якщо десь є там лісничий в якомусь великих угіддях, і всі бачать, всі знають, знають, що він робить з тим лісом. Всі знають, від маленького до старенького.
4: І всі мовчають.
5: Так, але ми зараз говоримо, що громада сільська, коли стоїть і слухається, і не всі знають, що він говорить. І ні, жодна особа, навіть та, яка не постраждає жодним чином, якщо вона скаже, перепрошую, але я бачив тут вчора віз, там тето-тето, а це як і так далі.
4: Даруйте, будь ласка, пане Ярославе, мушу сказати. Є така пані Роксоляна Хмара, дружина Степана Хмари світлої пам'яті, і вона каже, що очікували в метро під час тривоги у Києві, а одна особа напала на неї, обізвала голосно, сказала дослівно, ваше місце на кладовищі там, де Ірина Фаріон. І потім, коли пані Роксоляна викликала поліцію, всі інші промовчали. Ніхто не сказав правди. А поліція прийшла, вона сказала, я цього не говорила.
5: Ну, ми, власне, про це говоримо. Коли ми поряд з циніками, фарисеями, книжниками, які зараз навколо нас, ми мовчимо з якихось міркувань. Ми всі зливаємось в одну єдину масу суцільну. Тому нам потрібно десь, ну скажімо, оприлюднювати в якийсь спосіб, хоч незначній формі, оту неправду, бо ми стаємо на бік неправди. Це є дуже важлива річ, бо ми даємо їй повну свободу панувати. Панувати брехні. Пані Марія, погляд на близьке і далеке. Де обов'язково повинна бути, ви, якщо говоримо про якийсь духовний ландшафт, цей елемент. Коли будують, знову таки ми звернемося, я не маю аж таких претензій до людей, які тут опікуються формуванням цієї архітектурних комплексів, але коли будується комплекс, то потрібно подумати, скільки там буде жителів, чи буде їм там комфортно, чи не зламають вони якихось інших правильних речей, які є обов'язковими для того, щоб там хотілося бути, жити, і подумати, чи будуть збережені ті Франківські озера. Треба думати про те, що буде через тиждень, через місяць, через рік і через 50 ці 100 років, бо будинки зносити – це справа дуже непроста, і щось там інше будувати. То чи думаємо ми про те, яке місто буде через 30 років? І якщо ще років 20 тому в місто виходив, був з таким враженням, що ти не покидав квартири, ти все в квартирі. Комфортне, тихе, відносно чисте, якесь таке воно було ладне. Тепер з міста хочеться додому в квартиру, відчуваєш ці всі деталі, про які ми сказали, попри ці скутери, загазованість, ну, непродумування маси речей, хочеться додому. То чи думає, власне, та людина чи та соціальна категорія, що потрібно думати і про завтрашнє, і то, що буде через рік, через 10. То якщо ми збережемо оцей масив житловий, і він буде комфортним через 100 років, тоді так, тоді я погоджуюсь з цим. Але я не думаю, то ми говоримо про те, що духовність, наша недуховність проявляється тому, що ми не думаємо про Франківськ через 100 років. Далі, ми з вами говорили, наша земля, яка була теплими руками, викохана, була, ну, символом всього для українця, земля – це є поряд з сонцем, з Богом.
4: Це святе, дар Божий.
5: Так, і найкраща земля на світі – це не Альпи в горах, там свої позитиви, є вони в всіх куточках країни світу. Але з точки зору досконалості, наша земля найкраща в світі – українська земля.
4: По-особливому.
5: Пані Марії, поїдьте ви в бік, який хочете. Надвірної, Коломиї, куди хочете. Ви побачите джунглі і ще раз джунглі борщовику. Та земля стає непридатною, до неї не приступити. Коли там появився перший той борщовик, то що не знайшлося там мудрості, патріотизму, любові до рідної землі, до минулого, щоб оту одну рослинку знищити і щоб це не плодилося? Такі п'ятиметрові рослини.
4: Це називається байдужістю.
5: І якщо ми захочемо, якщо ми в полях збирали там якісь сунички, квіти, лікарські рослини і так далі, то ми тепер з дитиною ніяке поле не вийдемо, бо там все заросло, і ми не зберегли землю наших батьків. І ті люди, яким зараз років там вже відносно багато, як їх серце плаче, коли дивляться, вони вже неспроможні щось зробити, але дивляться, їм серце крається, яка неповага до їхніх рук, до тої землі. Тому цю ж землю, так як і міста, потрібно передати майбутнім. Що ми передамо плантації борщовику? І ми кажемо, що ми духовні? Може і так, але давайте подумаємо. Ще одне. Ми дурням даємо свободу дій. І чим нагліша, чим якась недолугіша людина, чим вона більш злодійкувата, така знаєте, підловата, чим вона хитріша і схильна до ошуканства. І ми бачимо, як часто ці категорії очолюють якісь там структури і нами керують, і ми йдемо за ними. Це є загальна проблема, це є проблема не ось тільки України, це є, скажімо, всього світу, всюди це має місце. Але якщо ми на місці, де люди з дитинства бігали босими ногами з тими стежками, то, власне, ми знаємо, хто проситься, хто рветься, хто робить бізнес, хто хоче купити землю чи взяти в оренду, ми знаємо, хто там на керівній посади прагне і так, і інше. І ми даємо повну свободу дій людям без моралі, без гідності, без шляхетності.
4: Пане Ярославе, у мене запитання, чому так багато тих людей, схильних до ошуканства?
5: Зараз характерним є кліпове сприйняття світу. Коли дитина гортає смартфон, пробігає, і вона ні на чому не зупиняється. Це знаєте, на що схоже? Що ви посадите в експрес, який буде їхати через Карпати, такий японський, зі швидкістю там 400 км за годину, і ви приїдете через Карпати. І потім запитаєте, ну як вам Карпати? У тих, хто були в цьому поїзді, які будуть враження? Але щоб зрозуміти світ, щоб доторкнутися, нахилитись, підійти до цього тепла, яке називається духовністю, людина повинна вміти стати. Послухати, як дзюрчить карпатський якийсь струмок, як шумлять ті смереки, як дує вітер, послухати птахів і так далі. Не так давно довелося йти в Карпати на одну із гір, і там один наш дуже, ну, напевно, патріотично налаштований гід вімкнув динамік, віз з собою дітей, підлітків, а я мав такий переносний програвач, гриміла музика, тріщало щось незрозуміло.
4: Дякую, пане Ярославе. А отже, ми про такі ціннісні орієнтири, як зростати в духовності, про істинну сутність людини, вміння бути собою, а отже, про сферу моральності. Що ми вибираємо, за що ми відповідальні, і про наші проблеми побажаємо кожному вдумливого життя, вдумливого буття, щоб не зруйнувати себе як людину і не переймати для себе американську модель, а бути духовно багатою нині, тут, на своїй рідній українській землі, скрізь, де ти є українцю, почуй нас. Щиро сердечно дякую, пане Ярославе. Дуже важлива тема для спілкування. Гадаю, вона ще матиме продовження. Це ті одвічні питання добра і зла, які допомагають вилікувати наше хворе суспільство. Чи не так? У підсумку із побажаннями слухачам радіодзвони.
5: Якщо йдеться про духовне, людина має вміти десь зупинитись, зосередити погляд і послухати, почути, подумати. Цього зараз у нас немає. Далі перестали ми формувати фундаментальні знання. Духовність там глибоко закопана. Це знання не тільки поверхневі. Людина повинна вміти мислити, вміти аналізувати, вміти казати ні, вміти не довіряти, вміти обмежувати якийсь, скажімо, потік тих інформаційних нечистот і самозахиститись, і вміти мислити, аналізувати. Це дають тільки фундаментальні знання. Повинні давати і в школах, і в університетах, у всіх закладах. У нас це відійшло в минуле, тому що зараз ми перейшли на якісь більш оптимізовані форми навчання. Ну і переходимо до таких форми тестів, і ми бачимо дуже часто, що людина, коли навіть яка обдарована від природи, від Бога, вона не мислить системно, бо просто у неї не було це закладено. Ми перестали читати книги, паперові книги, тобто не те, що додали в університеті, в школі. Не можна без цього. Так само, як не можна без міста, не можна без екології, без чистих полів, без чистих рік. І це формує оту базу особистості, той світ, ядро цього світу. Оце є дуже важлива річ. Тому ми граємось словами. І це література, весь медійний простір. Він дуже часто така собі біжутерія. Ну і останніше. Нас зруйнувала катастрофічно американська ідея. Била нашу культуру, нашу ментальність. Бо американська модель пропонує нам готувати успішну людину, робити успішно бізнес, вчать як робити кар'єру, і стати багатим, оточити себе атрибутами, яхтами, годинниками, будинками, собаками і так далі, демонструвати ці речі. І ніхто не вчить управлінню собою, не втратити орієнтири, не закінчити життя суїцидом і так далі, мати міцне ядро, міцну родину. Нас цього майже не вчать. А всі оцю модель, кожен університет, менеджмент, успішний бізнес, кар'єра, управління. І це є ще один, вже наразі останній пазл, він у нашій розмові, який свідчить про те, що ми тікаємо протилежний бік від духовності. Всім дякую, всім всього-всього найкращого і духовності.
4: І нагадаю вам, дорогі слухачі радіодзвони, в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

0: історію, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ про Євгена Коновальця. Хто любить по-справжньому, той ніколи не зневірюється. Наймасштабніший з початку війни. Восени ЄС представить новий пакет санкцій проти РФ. У Франківську запрошують ветеранів та ветеранок на тренування з баскетболу на кріслах колісних. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Молячись за вічний упокій Євгена Коновальця та просячи в Господа Бога прощення його гріхів і провин, ми покликані ще раз прислухатися до голосу історії як учителька життя, щоб не повторити помилок минулого, які призвели до втрати української державності в минулому столітті. Про це сказав отець глава Української греко-католицької церкви 16 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. В 11-ту неділю після зіслання Святого Духа блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію в Патріаршому соборі, де цими днями триває перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, засновника та першого голови Організації українських націоналістів. Після літургії глава УГКЦ очолив панахиду перед домовиною полковника Коновальця. Із предстоятелем співслужили владика Йосиф Мілян, протосинкел Київської архієпархії, владика Степан Сус, єпископ патріаршої курії, владика Василь Тучапець, харківський екзарх та духовенство собору. Блаженніший Святослав звернув увагу вірних на постать полковника Євгена Коновальця, чиї тлінні останки цього дня перебували в Патріаршому соборі. Ми слухаємо сьогодні ті слова про велич Божого милосердя, супроводжуючи молитвами повернення додому однієї з важливих постатей національно-визвольних змагань України, сказав глава УГКЦ. Блаженніший Святослав окремо підкреслив особливе значення Євгена Коновальця для столиці. Як командувач січових стрільців у складі збройних формувань Української Народної Республіки, він захищав Київ від комуністичних радянських головорізів. Постать Коновальця, на переконання стоятеля, особливо промовисто звучить сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу та державність. Підсумовуючи життєвий приклад полковника Євгена Коновальця, блаженніший Святослав зазначив: «Хто любить по-справжньому, той ніколи не зневірюється». На завершення глава УГКЦ закликав молитися про Боже милосердя для України та про здатність кожного християнина наслідувати Божу любов. Висока представниця Євросоюзу Кая Кала заявила, що восени ЄС планує представити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку її повномасштабної війни в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості запровадження нових обмежень проти РФ після ухвалення 21-го пакета санкцій наприкінці липня, Кала зазначила: «Росія вже заплатила високу ціну за санкції ЄС. Вони коштували російській військовій машині понад 1 трильйон євро. Цієї осені я представлю наймасштабніший список санкцій з початку війни», – сказала Калас. За її словами, у разі його ухвалення кількість російських фізичних і юридичних осіб та організацій, які перебувають під санкціями, одразу збільшиться на третину. Тиск має бути посилений, доки Росія не завершить війну. Ухвалення законодавства про санкції проти Росії

0: ініційованого в Сенаті Гремом, дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизяться за цим питанням, зазначила висока представниця Євросоюзу. Подробиць щодо змісту нового пакету та строків його затвердження дипломатка не уточнила. Ветеранів та ветеранок війни в Івано-Франківську запрошують на тренування з баскетболу на кріслах колісних. Про це пише фахівець управління ветеранської політики Івано-Франківської ОДА ветеран Андрій Якубенко. Учасники зможуть спробувати новий вид спорту, відновити сили, отримати позитивні емоції та поспілкуватися з однодумцями. Попередній досвід у баскетболі не потрібен. Тренери та волонтери допоможуть учасникам опанувати правила, техніку і особливості гри, а також супроводжуватимуть під час тренувань. Заняття відбуваються щочетверга з 18:30 до 20:30 години. Для участі необхідно попередньо записатися за номером 097-909-3202. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог нам завжди і по всім.

Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і

0: і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пам'ятами.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Це умилосійши дротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, найімовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми, благо, любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо, будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Слуцчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Флора і Лавра, про яких дізнаємось. Святі Флор і Лавр не так відомі пересічній людині, як, наприклад, святий Микола Чудотворець або пророк Ілля чи Йоанн Предтеча. Втім, раніше до них звертав свої молитви чи не кожний селянин, бо саме ці два святі брати є покровителями домашньої худоби. Святі мученики Флор і Лавр, які жили у другому столітті на території сучасної Турції, були рідними братами. Їх професією було витесувати каміння для будівництва. Через деякий час вони переселилися до Ілірії, тепер Югославія. Її правитель Ликаон направив братів у сусідню область для робіт на будівництві язичницького капища. У ході робіт Флор і Лавр, завдяки молитві та подвижницькому життю, зуміли навернути до Христа спочатку сина місцевого жреця, а потім і його самого. Коли храм був готовий, святі за допомогою інших християн, зруйнувавши ідолів, перетворили його на християнську церкву. У східній її частині вони спорудили хрест. Розгніваний правитель Ликаон наказав усіх християн, хто приймав у цьому участь, спалити на вогнищі, а самих Флора і Лавра кинули у колодязь і живими засипали землею. Через багато років їхні тіла, які збереглися нетлінними, дістали і перенесли до Константинополя, про що засвідчено в ряді літописів. Виникає слушне запитання, в силу чого святі мученики вважаються покровителями тварин. Згідно переказу, коли віднайшли мощі Флора і Лавра, на цій території припинився падіж худоби. Згодом на Балканах християни стали розповідати, що сам архангел Михаїл навчив святих братів приборкувати коней. В силу цього, починаючи з 12 століття, на Русі святих Флора і Лавра стали вважати покровителями світських тварин. До наших днів в християнських храмах збереглися ікони мучеників із зображенням коней. Втім, не лише молитви про збереження домашнього господарства чують святі Флор і Лавр. Як істинні заступники перед Господом, вони готові прийти на допомогу кожному, хто звертається до них за заступництвом. Дорогі радіослухачі, просімо святих Флора і Лавра, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Слуцчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Швейцарія виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври. Блаженнішому Святославу вручили орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. У Франківську відкрили реєстрацію на безкоштовні операції для людей із травмами облич. А зараз детальніше. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків, що дорівнює близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. Про це делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе повідомив у X. За словами посадовця, під час візиту до Києва відбувся плідний обмін думками з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані щодо збереження цього унікального об'єкта культурної спадщини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував швейцарській стороні за солідарність і наголосив, що Росія навмисно завдала удару по святилищу лише за 2 місяці до ювілейного комплексу. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч із нами, захищаючи та зберігаючи її для майбутніх поколінь, зазначив посадовець.
0: Глава УГКЦ.
1: 16 серпня 2026 року в Патріаршому центрі УГКЦ в Києві керівник Офісу президента України Кирило Буданов вручив отцю і главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Главу УГКЦ нагороджено відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 26 червня 2026 року про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України. В указі зазначено, що державні нагороди присуджено за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Приймаючи нагороду, Блаженніший Святослав подякував українській владі за високу державну відзнаку. За його словами, цей орден належить не йому особисто, а Українській греко-католицькій церкві, яку він очолює. У церемонії також взяли участь заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, владика Йосиф Мілян, протосинкел Київської архієпархії, владика Степан Сус, єпископ патріаршої курії, владика Василь Тучапець, екзарх Харківський та владика Максим Рябуха, екзарх Донецький. Після вручення нагороди відбулася розмова керівництва Офісу президента України з главою УГКЦ та присутніми єпископами.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні розпочали набір пацієнтів на безкоштовні реконструктивні операції голови та шиї у межах місії Phase Future Ukraine, яка працюватиме у жовтні. Про це повідомили на сторінці медустанови. Програму реалізують для військових і цивільних із важкими пораненнями, зокрема мінно-вибуховими. Якщо ви знаєте людей з травмами голови чи шиї, яким потрібні реконструктивні операції, заповнюйте аплікаційну форму та поширюйте інформацію про таку можливість, закликають у медустанові. За 4 роки закордонні медики спільно з українськими колегами прооперували понад 200 пацієнтів. Подати заявку на участь можна через онлайн-анкету. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу і

0: відповідь неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус, проходячи повз Галилейське море, побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. І відразу їх покликав. І вони зоставили батька Заведея в човні з найметами та пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав їх як повновладний, не як книжники.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Цей випадок оповідає про Петра й Андрія, Якова та Йоанна, показуючи їхню рішучість. Коли Бог їх покликав, вони пішли відразу, не задумуючись, як наголошує Євангеліє щодо перших двох апостолів і двох наступних. Це дуже важливо – вслухатися в те, до чого Бог кличе нас у певну хвилю, у конкретний момент нашого життя. Адже немає такої хвилі, щоб Господь нас не кликав, не потребував нас, не сподівався на нас. І тому дуже важливо завжди бути готовим до Його розпорядження. Треба вдивлятися в обставини нашого життя, бо саме через них Бог промовляє, вказує, до чого Він нас кличе, яке завдання – яку місію хоче нам доручити. Коли пізнаємо, до чого Бог нас кличе, не лякаймося робити впевнені кроки. Відважно йдімо за Господом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Риджі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Слухай. Одного юнака, якого приятель запросив на своє весілля, здивувало, як багато осіб вітало молодят. Зауважив, що гості й родичі молодих вітали одне одного механічно, навіть не слухаючи. Він став у чергу, а коли опинився перед одним з родичів, мовив спокійно і з усмішкою. «Нині померла моя дружина». У відповідь почув «Дуже вам дякую». Повторив те саме іншому родичу, а той відповів йому «Щиро дякую». Нарешті сказав те саме молодятам. Цього разу відповідь була такою «Дякуємо, тепер твоя черга, друже». Давній біблійний вислів справджується нині поміж людьми. Мають очі, та не бачать. Мають вуха, та не чують.

університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Фірмова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх повінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я дзвонив Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Духом ходіть. Знову кажу, духом ходіте, і тіло пожадливостей не будете чинити. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих, хто нема закону. Послання апостола Павла до Галатів 5, 16, 22, 23. Апостол Павло закликає нас ходити духом. Потім каже, що на таких нема закону. Коли нас провадить Святий Дух, Він дарує нам духовні плоди, які неможливо порівняти з жодними подарунками матеріальними, які нам допомагають служити іншим, любити правдивою любов'ю і бути справді дітьми Божими. Тож прагнім цього життя в Дусі, шукаймо Його, просімо у молитві Духа Святого, щоб був присутнім у нашому житті і переображував Його. Духу Святий, прийди в моє життя з Твоїми плодами. Наповни мене миром, любов'ю, радістю, довготерпінням, лагідністю, добротою, вірністю, тихістю і здержливістю. Прагну, щоб Ти водив мене життям, щоб я жив не законом, а Твоїм Духом.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя.

0: нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
4: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
3: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
5: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирво-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував зміну НМТ у 2027 році. Вийшов трейлер пригодницької драми про молодого Довженка. Кінопрокат у жовтні. У Івано-Франківській духовній семінарії завершився християнський табір «Blessed Camp 2026». А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Формат національного мультипредметного тесту у 2027 році можуть змінити, щоб зменшити навантаження на випускників. Серед можливих нововведень – можливість повторного тестування. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, пише Офіс президента України. За словами глави держави, цьогоріч під час проведення НМТ, як і в попередні роки, виникали проблеми, зокрема через тривалість тесту та велике навантаження на учасників. Серед змін, які планують розглянути для тестування у 2027 році, технічно підготовлені укриття, менша тривалість іспиту та більш зручні строки його проходження. Міністерство освіти і науки має опрацювати новий формат тестування разом із громадами, школами та університетами. Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів, заявив Зеленський. Нині НМТ складається із завдань з української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір. Раніше повідомлялося, що у 2027 році математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Пригодницька драма «Довженко. Перший погляд» вийде у прокат 1 жовтня 2026 року. Про це дистриб'ютор стрічки B&H Film Distribution Company повідомив Суспільна культура. Фільм розповідає про початок творчого шляху Олександра Довженка. Події відбуваються в Одесі 1926 року, куди кінометець приїздить, щоб зняти свою першу стрічку. У трейлері Довженко разом із колегами планує створити Голівуд на Чорному морі. Водночас НКВС вимагає від режисера знімати пропаганду, а його прагнення працювати по-своєму поступово перетворюється на протистояння з радянською системою. Для нашої команди було важливо показати Довженка не лише як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Новий трейлер фільму – це запрошення познайомитися з ним трішки ближче. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, розповіла продюсерка Ганна Точева. Окрім Довженка, у фільмі зобразили письменника Юрія Яновського, балерину Іду Пінзо та директора Одеської кінофабрики Павла Нечесу. Загалом до роботи над фільмом залучили 43 акторів. Зйомки відбувалися в Одесі й Києві. Серед одеських локацій – готель «Лондонський», «Приморський бульвар», «Оперний театр» та «Одеська кіностудія». У Києві фільмували в музеї «Укрзалізниці» та на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. У стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Єсафата завершився останній цьогорічний заїзд християнського табору «Blessed Camp 2026». Урочисте закриття розпочалося божественною літургією у семінарійному храмі, яку очолив отець Віталій Хуцік, під час якої учасники мали нагоду подякувати Богові за дарований час у спільноті, у колі нових друзів та духовному зростанні. Діти й аніматори мали змогу підсумувати пережите протягом тижня та поділитися враженнями. Про це йдеться на сайті Івано-Франківської духовної семінарії. Протягом таборових заїздів учасники щодня заглиблювалися у тему таїнства як шлях примирення з Богом, відкриваючи для себе глибший сенс церковних таїнств у власному духовному житті. Окрім катехиз, табір подарував дітям чимало яскравих вражень: майстер-класи, квести, естафети, творчі конкурси та вечори пісні, а також походи у кінотеатр, поїздки до Львова і козацькі забави. Насамкінець відбулося вручення грамот та пам'ятних подарунків, а діти й аніматори мали змогу обмінятися різними приємними побажаннями. Попри прощання, учасники роз'їхалися додому з теплими спогадами, новими друзями та з молитовним піднесенням. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Фридчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Найбідніший. Колись давно існувало село, у якому всі мешканці були бідними. Зима у тих краях дуже сувора, і всі хвилювалися за бідного дідуся. Він не мав у що вбратися і ходив у лахміті. Звісно, що потребував теплого светра. Але ніхто у цьому селі не мав двох светрів, і також ніхто не мав грошей, щоб допомогти. Нарешті одна жінка запропонувала: якщо кожен з мешканців села витягне зі свого светрика одну вовняну нитку, зберемо достатньо вовни для того, щоб сплести з неї светр. Звісно, ми його подаруємо старенькому, і ніхто не постраждає. Усі погодились. Кожен приніс по одній нитиці. Усі нитки зв'язали і зробили з них клубки. Одна добра жінка сплела гарний кольоровий светрик. На початку зими всі разом занесли його бідному старому чоловікові. Старенький зі сльозами на очах прийняв дарунок. Отож, у цю морозну зиму ніхто з мешканців не мерз. Бідний дідусь, безперечно, був убраний найелегантніше. Пам'ятайте, любов – це єдиний скарб, який після поділу тільки збільшується.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

0: НАТО «Baltic Trust 2026», які відбулися у Латвії. Основною темою навчань стала протидія дронам та іншим загрозам, пов'язаним із використанням безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Як повідомили в оборонному відомстві, в навчаннях взяли участь близько 650 військовослужбовців, фахівців та представників промисловості з 24 країн. Учасники спільно випробовували нові технологічні рішення в умовах, наближених до сучасного оперативного середовища. У Генштабі ЗСУ зазначили, що головна увага під час Baltic Trust була зосереджена не на окремих технологіях, а на їхній здатності працювати як єдина система. Учасники перевіряли, як засоби виявлення, системи командування і управління та засоби протидії баз можуть обмінюватися даними, формувати спільну оперативну картину та забезпечувати скоординоване реагування, повідомили у Генштабі. У відомстві наголосили, що проведення таких навчань дає змогу оцінювати технології безпосередньо в польових умовах, визначати їхні обмеження та вдосконалювати відповідні рішення відповідно до реальних оперативних потреб.
1: Місцеві новини.
0: Два проєкти Івано-Франківського драматичного театру отримали перемогу у фіналі культурної ініціативи «Тисяча весна». Про це пише Франківський драмтеатр. Серед переможних проєктів – «Вишиваний король України». Український мюзикл за мотивами лібретто Сергія Жадана, який стане частиною репертуару театру. А також Франківськ International Art Festival «В'ядук» – міжнародний фестиваль, що об'єднає театр, музику, кіно, літературу та візуальне мистецтво задля пошуку нових сенсів в сучасності. Зазначимо, що «Тисяча весна» – це найбільша за роки незалежності державна ініціатива у сфері культури. Програма надає 4 мільярди гривень на створення українського культурного продукту, щоб історій, розказаних українцями і про українців, ставало більше, і щоб українська культура розквітала вдома та резонувала у світі. До участі у відкритому конкурсі долучилися громадські організації, творчі спілки, державні та комунальні установи, бізнес, фізичні особи-підприємці та інші юридичні особи з усієї України.
1: Новини у ГКЦ.
0: Архієрейська хіротонія отця Терентія Цапчука, ЧСВВ, новообраного єпископа-помічника Бучицької єпархії у ГКЦ, відбудеться 1 жовтня 2026 року в Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла в Чорткові. Напередодні 30 вересня відбудеться чин архієрейського найменування. Про це повідомила прес-служба Бучицької єпархії у ГКЦ. 30 вересня у середу о 17-й годині у Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, очолить чин архієрейського найменування. Під час богослужіння отець Терентій складатиме ісповідання віри та присягне на вірність папі Римському Леву XIV, Блаженнішому Святославу та їхнім наступникам. Після цього владика-номінант очолить вечірню. 1 жовтня у четвер, у день свята Покрову Пресвятої Богородиці, відбудеться архієрейська божественна літургія з хіротонією нового єпископа-помічника Бучицького. Початок об 11-й годині. Богослужіння очолить Блаженніший Святослав Шевчук. Співсвятителями будуть архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпарх Бучицький владика Дмитро Григорак. Трансляцію богослужінь здійснюватиме Живе телебачення. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси.

0: Благий душі наші, вірою єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
1: і нашого ради спасіння,
0: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш, Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, найімовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Zone Radio. Реклама. Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Ja za Milku Vintoni, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати, які врятують мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
2: На радіо дзвонить Лама, і ви слухаєте мою пісню «Тримай». Як

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Во слюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Слуцчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Флора і Лавра, про яких дізнаємось. Святі Флор і Лавр не так відомі пересічній людині, як, наприклад, святий Микола Чудотворець або пророк Ілля чи Йоанн Предтеча. Втім, раніше до них звертав свої молитви чи не кожний селянин, бо саме ці два святі брати є покровителями домашньої худоби. Святі мученики Флор і Лавр, які жили у другому столітті на території сучасної Турції, були рідними братами. Їх професією було витесувати каміння для будівництва. Через деякий час вони переселилися до Ілірії, тепер Югославія. Її правитель Ликаон направив братів у сусідню область для робіт на будівництві язичницького капища. У ході робіт Флор і Лавр, завдяки молитві та подвижницькому життю, зуміли навернути до Христа спочатку сина місцевого жреця, а потім і його самого. Коли храм був готовий, святі за допомогою інших християн, зруйнувавши ідолів, перетворили його на християнську церкву. У східній її частині вони спорудили хрест. Розгніваний правитель Ликаон наказав усіх християн, хто приймав у цьому участь, спалити на вогнищі, а самих Флора і Лавра кинули у колодязь і живими засипали землею. Через багато років їхні тіла, які збереглися нетлінними, дістали і перенесли до Константинополя, про що засвідчено в ряді літописів. Виникає слушне запитання, в силу чого святі мученики вважаються покровителями тварин. Згідно переказу, коли віднайшли мощі Флора і Лавра, на цій території припинився падіж худоби. Згодом на Балканах християни стали розповідати, що сам архангел Михаїл навчив святих братів приборкувати коней. В силу цього, починаючи з 12 століття, на Русі святих Флора і Лавра стали вважати покровителями світських тварин. До наших днів в християнських храмах збереглися ікони мучеників із зображенням коней. Втім, не лише молитви про збереження домашнього господарства чують святі Флор і Лавр. Як істинні заступники перед Господом, вони готові прийти на допомогу кожному, хто звертається до них за заступництвом. Дорогі радіослухачі, просімо святих Флора і Лавра, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Слуцчук.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував зміну НМТ у 2027 році. Вийшов трейлер пригодницької драми про молодого Довженка. Кінопрокат у жовтні. У Івано-Франківській духовній семінарії завершився християнський табір «Blessed Camp 2026». А зараз детальніше.
0: Президент України.

0: школами та університетами. Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів, заявив Зеленський. Нині НМТ складається із завдань з української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір. Раніше повідомлялося, що у 2027 році математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Пригодницька драма «Довженко. Перший погляд» вийде у прокат 1 жовтня 2026 року. Про це дистриб'ютор стрічки B&H Film Distribution Company повідомив Суспільна культура. Фільм розповідає про початок творчого шляху Олександра Довженка. Події відбуваються в Одесі 1926 року, куди кінометець приїздить, щоб зняти свою першу стрічку. У трейлері Довженко разом із колегами планує створити Голівуд на Чорному морі. Водночас НКВС вимагає від режисера знімати пропаганду, а його прагнення працювати по-своєму поступово перетворюється на протистояння з радянською системою. Для нашої команди було важливо показати Довженка не лише як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Новий трейлер фільму – це запрошення познайомитися з ним трішки ближче. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, розповіла продюсерка Ганна Точева. Окрім Довженка, у фільмі зобразили письменника Юрія Яновського, балерину Іду Пінзо та директора Одеської кінофабрики Павла Нечесу. Загалом до роботи над фільмом залучили 43 акторів. Зйомки відбувалися в Одесі й Києві. Серед одеських локацій – готель «Лондонський», Приморський бульвар, оперний театр та Одеська кіностудія. У Києві фільмували в музеї «Укрзалізниці» та на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. У стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Єзефата завершився останній цьогорічний заїзд християнського табору Blessed Camp 2026. Урочисте закриття розпочалося божественною літургією у семінарійному храмі, яку очолив отець Віталій Хуцік, під час якої учасники мали нагоду подякувати Богові за дарований час у спільноті, у колі нових друзів та духовному зростанні. Діти й аніматори мали змогу підсумувати пережите протягом тижня та поділитися враженнями. Про це йдеться на сайті Івано-Франківської духовної семінарії. Протягом таборових заїздів учасники щодня заглиблювалися у тему таїнства як шлях примирення з Богом, відкриваючи для себе глибший сенс церковних таїнств у власному духовному житті. Окрім катехиз, табір подарував дітям чимало яскравих вражень: майстер-класи, квести, естафети, творчі конкурси та вечори пісні, а також походи у кінотеатр, поїздки до Львова і козацькі забави. Насамкінець відбулося вручення грамот та пам'ятних подарунків, а діти й аніматори мали змогу обмінятися різними приємними побажаннями. Попри прощання, учасники роз'їхалися додому з теплими спогадами, новими друзями та з молитовним піднесенням. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів.

Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.
1: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край. Ой,

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо

0: Риджі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Слухай. Одного юнака, якого приятель запросив на своє весілля, здивувало, як багато осіб вітало молодят. Зауважив, що гості й родичі молодих вітали одне одного механічно, навіть не слухаючи. Він став у чергу, а коли опинився перед одним з родичів, мовив спокійно і з усмішкою. «Нині померла моя дружина». У відповідь почув «Дуже вам дякую». Повторив те саме іншому родичу, а той відповів йому «Щиро дякую». Нарешті сказав те саме молодятам. Цього разу відповідь була такою «Дякуємо, тепер твоя черга, друже». Давній біблійний вислів справджується нині поміж людьми. Мають очі, та не бачать. Мають вуха, та не чують.

Радіодзвони. Твоє рідне радіо.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони. Радіодзвони.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоровя. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

радіодзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Духом ходіть. Знову кажу, духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих, хто нема закону. Послання апостола Павла до Галатів 5, 16, 22, 23. Апостол Павло закликає нас ходити духом. Потім каже, що на таких нема закону. Коли нас провадить Святий Дух, він дарує нам духовні плоди, які неможливо порівняти з жодними подарунками матеріальними, які нам допомагають служити іншим, любити правдивою любов'ю і бути справді дітьми Божими. Тож прагнім цього життя в Дусі, шукаймо його, просімо у молитві Духа Святого, щоб був присутнім у нашому житті і переображував його. Духу Святий, прийди в моє життя з твоїми плодами. Наповни мене миром, любов'ю, радістю, довготерпінням, лагідністю, добротою, вірністю, тихістю і здержливістю. Прагну, щоб ти водив мене життям, щоб я жив не законом, а твоїм духом.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям, посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я Данил Хуінтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Непомітно день за днем пролітає, наче мить, і в щоденних справах доля закрутила.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. 650 учасників із 24 країн. Україна взяла участь у навчаннях НАТО «Baltic Trust 2026». Два проєкти Франківського драмтеатру перемогли у фіналі ініціативи «Тисяча весна» та отримали державне фінансування. Відома дата архієрейської хіротонії отця Терентія Савчука. А зараз детальніше. Україна взяла участь у навчаннях НАТО «Baltic Trust 2026», які відбулися у Латвії. Основною темою навчань стала протидія дронам та іншим загрозам, пов'язаним із використанням безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Як повідомили в оборонному відомстві, в навчаннях взяли участь близько 650 військовослужбовців, фахівців та представників промисловості з 24 країн. Учасники спільно випробовували нові технологічні рішення в умовах, наближених до сучасного оперативного середовища. У Генштабі ЗСУ зазначили, що головна увага під час Baltic Trust була зосереджена не на окремих технологіях, а на їхній здатності працювати як єдина система. Учасники перевіряли, як засоби виявлення, системи командування і управління та засоби протидії баз можуть обмінюватися даними, формувати спільну оперативну картину та забезпечувати скоординоване реагування, повідомили у Генштабі. У відомстві наголосили, що проведення таких навчань дає змогу оцінювати технології безпосередньо в польових умовах, визначати їхні обмеження та вдосконалювати відповідні рішення відповідно до реальних оперативних потреб.
0: Місцеві новини.
1: Два проєкти Івано-Франківського драматичного театру отримали перемогу.

0: українського культурного продукту, щоб історій, розказаних українцями і про українців, ставало більше, і щоб українська культура розквітала вдома та резонувала у світі. До участі у відкритому конкурсі долучилися громадські організації, творчі спілки, державні та комунальні установи, бізнес, фізичні особи-підприємці та інші юридичні особи з усієї України.
1: Новини у ГКЦ.
0: Архієрейська хіротонія отця Терентія Цапчука, ЧСВВ, новообраного єпископа-помічника Бучицької єпархії у ГКЦ, відбудеться 1 жовтня 2026 року в Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла в Чорткові. Напередодні, 30 вересня, відбудеться чин архієрейського найменування. Про це повідомила прес-служба Бучицької єпархії у ГКЦ. 30 вересня у середу о 17 годині у Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла Блаженніший Святослав, отець Глава Української греко-католицької церкви, очолить чин архієрейського найменування. Під час богослужіння отець Терентій складатиме ісповідання віри та присягне на вірність папі Римському Леву XIV, Блаженнішому Святославу та їхнім наступникам. Після цього владика-номінант очолить вечірню. 1 жовтня у четвер, у день свята Покрову Пресвятої Богородиці, відбудеться архієрейська божественна літургія з хіротонією нового єпископа-помічника Бучицького. Початок об 11 годині. Богослужіння очолить Блаженніший Святослав Шевчук. Співсвятителями будуть архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк та єпарх Бучицький владика Дмитро Григорак. Трансляцію богослужінь здійснюватиме Живе телебачення. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіо «Дзвони». До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіо «Дзвони» Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії «Дзвони».
2: Всім щирі вітання.
1: Пане Ярославе, продовжимо тему спілкування по вступу духовному і патріотичному вихованні молоді на основі християнської моралі, традиціях української культури. Що вбачаємо в сучасному світі у часі війни, коли так потребуємо єдності, мудрості, зростання в свідомості? Певно, що так потребуємо ж. Будь ласка, вам слово.
2: Дякую. Ми сьогодні будемо говорити про дуже складну, гостру і важку тему чи напрямок, але як може бути інакше, якщо ми хворіємо, то, очевидно, потрібно говорити про хвороби.
1: Гострі теми.
2: Однозначно. І підняти варто сьогодні питання, а потім його в інших переглянути, обговорити, з'ясувати з психологами, соціологами, і, не знаю, з іншими фахівцями. Але ми наразі говоримо про проблему духовності. Це не питання духовності, це є проблема. І я взагалі вважаю, що на цій локації, в вашому форматі, ви повинні частіше говорити про ті проблеми, а не про якісь успіхи, досягнення, бо проблеми, вони є шлях до самозцілення. А якщо ми про це не говоримо, ну то ми відтягуємо вирішення складних проблем, а вони зазвичай переживають, втрачаємо резистентність і не втрачають імунітет.
1: Тобто усвідомлення недосконалості.
2: Ну, давайте так. У мене до вас є перше питання. Ну, і, напевно, єдине сьогодні до пані Марії. Я би зараз з радістю звернувся до глядачів, а у нас тільки слухачі. Добре. Ви вважаєте особисто, що ми є духовною нацією? Або давайте, знаєте, може трохи некоректно, але більше зосередимо увагу на Західній Україні. Ну, бо повірте, у нас тут трошечки інша ментальність. Нас настільки стравмували голодоморем, ота колгоспна, пролетарська політика і так далі. І ми якось зуміли і церкви зберегти в більшій кількості, ну і так далі, і якісь традиції могили батьків. Отже, давайте про цей контур географічний. Ми є духовна
1: нація?
2: Ну так.
1: А ми, гадаю, що на шляху до духовності.
2: Як медійниця, ви гарно викручуєтесь. Але добре, хай це буде питання риторичне, на яке не потрібно відповідати. Питання, яке не потребує відповіді. Мушу сказати зараз, що пані Марії презентую газету «Церковний календар», який я знайшов на смітнику.
1: О, Господи.
2: А тут є зображення Отця Небесного, Ісуса Христа. Та і ну таке досить у великому форматі. І як би моя воля, я мене ще десь 10 таких є різних теж підібрані на смітнику. І не дивіться так здивовано.
1: Та я відкрила очі
2: і у мене в гаражах донедавна було більше 10 образів, теж підібраних на смітнику, яких я тримав більше 10 років. Вони такі старенькі, вони такі примітивні, на якомусь там папері. Я, ну, мені порадив священник це віддати вогню, хай вітер розвіє цей попіл і так далі. Якщо на то Божа воля, то я ще перегляну свої архіви. І те, що підібрано винятково на смітнику, мимо чого я не міг пройти чи проїхати, ви навіть можете десь зробити виставку. Зібрано на смітниках. От, прошу, це хай залишиться тут у вас. Я не знаю, думайте, але це факт.
1: Повідомляєте, інформуєте, а слухачі радіодзвони це, мабуть, усвідомлюють?
2: Очевидно, але після всіх великих свят ми бачимо, що всі намагаються якось публікувати і подати це в такому форматі. Часто це є, а людина взяла, потримала, чи десь отримала безкоштовно тут, де роздають у місті цю пресу. Але це свідчить про багато яких речей. Про різних. По-перше, ті, хто друкують, я наразі звертався, не робіть цього, не робіть. Навіть писати слово «Бог» і викинути цей листочок на смітник – це вже є гріх. Це зображення. І це так масово після великих свят. Календарі, розумієте?
1: Пане Ярославе, даруйте, будь ласка, але я думала, ви, як професор, прийдете з теорією знань і будете розповідати слухачам радіодзвони, а у вас такі реалії життя.
2: Пані Марія, я бачу, ви хочете трішки в своє русло пустити, але мені це подобається. Це є один аспект, один малюнок. Хай би видавці ті, хто продукують паперову пресу, задумались, але також мене найбільше цікавить, щоб задумались ті, хто несуть на смітник це. Або проходять попри смітник, і це лежить там, під ногами вітер виносить своє сміття, наступають на ось це ногою і йдуть, але при цьому вони потім підуть до храму з дуже гарним кошиком.
1: Пане Ярославе, все ж таки скажемо, що більшість людей це несвідомо робить. Тому сьогодні говоримо про зростання в свідомості.
2: Пані Марія, очевидно, тут так багато аспектів. Ви тільки про один сказали, тут ми не можемо, це ми просто обмежені в часі, щоб про це поговорити. Але це просто, прошу сприймати у контексті того, що ви сказали, що ми йдемо до духовності, що ми є духовними. Ну, то в мене є просто запитання, я даю собі. І ті образи, які я спалив, які я в гаражі тримав, теж зібрані на смітниках. Ну, це такий крик душі, ну, отже, ідемо далі.
1: Пане Ярославе, підемо далі, я тільки нагадаю слова Аврелія Августина, де говориться, що якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Продовжіть.
2: Пані Марія, це дуже вдало, а тепер давайте так. Якщо ми говоримо, що таке духовність, це є і конкретно, і дуже велика, значна абстракція. Дуже вона розмита, має багато інтерпретацій, бачень і так далі. Але якщо ми звернемось з вами до конкретики, не будемо заходити у якісь високі філософські там обрії, то нехай прийдуть філософи, оскільки ми маємо прив'язку до лінгвістичних, філологічних напрямків наукових, то ми і залишимо цьому з вами форматі. Отже, якщо ми говоримо про духовність, то я мушу сказати найважливішу дефініцію. Запам'ятайте усі, хто нас чує, і передайте іншим. І хай би це десь залишилося. Духовність – це є, ну, наприклад, атрибути такі, як вишиванка, правда, але це на п'ятому місці. Коли ми говоримо, що є дотримання обрядовості, а радше ритуалу ходіння до церкви, це на четвертому місці. А, скажімо, вишукана українська літературна мова. Це окреме питання, ми ще до нього звернемось в окремому форматі. Це, даруйте, на другому місці. На першому місці духовність визначається нашою спроможністю дотримуватись загальноприйнятих законів, норм, етичних категорій. Перш за все, якщо ми дотримуємось законів співіснування, то це є перший найважливіший визначник нашої духовності. Що це означає? Ми домовилися, що будемо переходити на зебру. І для того малюємо зебру. Домовились переходити і проїжджати на зелене, а на червоне. Це має бути абсолютною умовою, не повинно підлягати порушенню. Якщо ми домовилися не красти, не грабувати природу, не вкрадати наші покоління майбутні, коли ми нашу землю, яка має історичну цінність, віддаємо під якісь комерційні і так далі. Проекти. Є поняття закону, є етика і врешті християнська етика. Ми повинні дотримуватись оцих норм. Це перший, найважливіший. Ти можеш, якщо ти в вишиванці із кошиком переходиш дорогу на червоне, а я хочу їхати на зелене, то ти не є духовна особа. Пані Маріє, шановні слухачі, якщо ви в вишиванці, у всяких інших атрибутах, з вишуканою українською мовою, вимкнете мені в третій ночі під вікнами прекрасну українську пісню, найбільш популярну, то готуйтесь, що вам з мого балкона прилетить слоїк з огірками. І не називайте мене, що я не маю патріотичних там якихось і тому подібне. Ти повинен дотримуватись. Мені все рівно, в чому ти як. Якщо ми домовились, у мене в хаті, там, скажімо, хворі батьки чи хвора дитина, яка щойно заснула, а через 5 хвилин ти приїхав і влаштував оцей нічний концерт, і якщо це звучить українська пісня, вибачте, є норма, ми маємо право бути собою, маємо право на відпочинок і маємо право створити свій домашній мікроклімат. Ти втручаєшся, ти його руйнуєш, ти його не поважаєш.
1: Можемо сказати відповідальність за свої вчинки.
2: Ти не відповідаєш нормам, і тому ти, яка би в тебе не була чиста літературна українська, щоб яку би ти музику не слухав, це до духовності не має ніякого стосунку. Ми повинні розуміти, що перш за все це є дотримання норм як етикетних, так етичних, морально-етичних, так і конституційних, і все, що лежить у правовому і морально-етичному полі. Аж після цього ми вже можемо говорити про інші елементи. Як людина, чи часто відвідує могили батьків, чи читає українську, скільки раз прочитав Кобзар, чи там звертається до тексту Євангелія, чи він знайомий, чи він там ходить на прощу, я не знаю. Маса інших речей. Це все буде після того, як ти будеш дотримуватись норм і законів. Якщо ти не крадеш, але рідко ходиш, ну не закликаю до церкви, але ти винятково чесний, товариство, то людина ця є більш духовна. Якщо тебе там може і ти не спромігся вишити чи придбати, бо вони не є дешеві, вишити сорочку, йдеш до храму просто у білій сорочці. Це теж не є запереченням духовності, але можна обвішатися атрибутами і бути абсолютно далеким, власне, від того, про що ми з вами говоримо. Те, що нам так потрібно, те, що ми колосальний дефіцит. І тут, коли ми говоримо про закони співіснування, колективно ми виробили, як ми повинні інтерпретувати оцю дійсність, і таким чином ми повинні підлаштувати свою поведінку. Хай вона мені не дуже подобається, але це є визнано, загально прийнято, колективно усвідомлено, і я повинен теж прийняти і жити. Це, що, скажімо, ми знайдемо в Західній Європі, як ми говоримо про стабільні, і от ми з вами на чому робимо акцент. Перш за все, це є дотримання суспільних норм, етики, етикету, законів, співіснування, визначає духовність.
1: А іншими словами, що можемо сказати, подолання відчуження людини від людини.
2: О, а це вже наступний етап, я правда не знаю, чи ми встигнемо сьогодні. Наступним кроком є, очевидно, система цінностей. Але не задекларована, не озвучена, не виголошена в якийсь там простір, але реально, чи людина дотримується цієї системи. Найбільшою цінністю однозначно є людське життя. Ми повинні шанувати, повинні мати тут у нашій свідомості таке ядро, якийсь стрижень, що це є найцінніше. Подивіться, скільки автомобільних аварій різних щодня. Ми вже не будемо говорити про якусь там проблему подій на сході України, війни, а не про це. Давайте поговоримо про, скажімо, локальні наші обриси. Дивіться, цінність людське життя чи людина, та, яка проноситься попри вас, навіть на скутері, на електросамокаті з величезною швидкістю, і поміж дітей, ну, всюди, в парку. І це є загроза для дитини, для дорослої людини.
1: Не одна людина це спостерігає багато разів.
2: Та як спостерігати? Та ви вийдіть на вулицю, за 2 хвилини це побачите. Попри вас пролетить, але розумієте, що якщо він налетить на вагітну, налетить на дитину, тинку, яка головою до асфальту. Люди добрі. Чи має людина свідомість того, що це він посягає на людське життя? І в мирному регіоні, бо ми, слава Богу, не зазнаємо таких страшних атак.
1: Але ж ніде це не говориться і цьому не виховує.
2: Пані Марія, ну прошу, запрошуйте юристів і інших і про ці деталі те, бо це є складник, то є той пазл, який говорить про нашу духовність. Людина, яка не дуже твереза за кермом, він є потенційний вбивця. Зараз в селах, якщо якісь свята та весілля, ми побачимо, половину водіїв є нетверезими. Де духовність, коли ти зараз...
1: Та може вже зараз і нема в тих весіль.
2: Але якщо є, подивіться, яке ігнорування. Це скільки ми маємо історії по селах, скільки людей загинуло, і то маленьких діток. І тут духовності бути не може. Ані Марія, ну не обманюємо себе. Отже, цінність людського життя. Далі, те, що ліпили, берегли наші батьки, діди-прадіди, зробили нам, побудували наш край, і ми прийшли, ми його отримали. Наше завдання його зберегти таким і передати, а може кращим зробити, ну як вийде, і передати нашим дітям, внукам. Подивіться, що ми зробили з культурними пам'ятками. Вони сплюндровані, втрачені, занепали, і як ми коли звинувачували період, який ми називаємо радянською владою, ну так, очевидно, то був абсолютно варварський період, але подивіться, що робиться в наших історичних пам'ятках, як плюндрується архітектура, архітектоніка, архітектурні ансамблі. Що вони побачать? Пані Марія, наші діти, ми будемо виводити їх і внуки, і ми будемо показувати оці джунглі зі скла і бетону. І яка там буде духовність в цих джунглях? Чому не можна відсунути оці забудови навколо? Ми маємо поля, які, скажімо, стоять незораними і так далі. Чому це конче псувати от той ансамбль?
1: І тому борщівник виростає.
2: От зараз ми про це. Отже, ми не є духовними, якщо ми не бережемо минуле, нашу історію. Далі, я не знаю, в скількох родинах є перша пеленка дитини, чи збережений там ще щось. Як це легко ми все викидаємо минуле. І якщо потрібно відібрати якусь татову сорочку дідову, вона не займає багато місця. Але ти лиши і передай своїм дітям. Просто тихо, без пафосу, а просто передай, що ти знала, що це сорочка моєї бабусі, і вона вишила своїми руками, коли була підлітком маленькою дівчинкою.
1: Зараз дуже модно фотографуватися.
2: Так, ми зараз ще до цього дійдемо. Отже, ми бережемо це, а духовність тут, не в пустих словах, але чи є в тебе це, чи зберігаєш ти, коли навіть є маєток, де зайві поверхи є і кімнати, і це зберігати зовсім не є складно. Подивіться, як знищуються старі будинки, які ще могли би стояти і стояти, і бути окрасою. Це робить Європа. Вони бережать, кажуть, камінчик, цеглинку і так далі, що це старе, біля нього будують нове чи стилізоване. У нас є цього? Ні. Ми що? Ми знесли в селах старі гарні батьківські будинки, побудували там оці акваріумоподібні якісь конструкції і кажуть, що це хата файна. Так, може і файна, але там духовністю, перепрошую, слухачі, пані Марії, ну, не пахне. Ми її викинули і ми не розуміли, що це ще один пазл, який формує цю цілісну картину. Давайте далі. Ми говоримо, що має бути гідність і шляхетність. Це є дуже складна справа, яка культивується, вирощується, формується впродовж поколінь. І подивіться, як часто людина, яка намагається бути гідною і шляхетною, і вона страждає в цьому світі. Вона хоче сказати правду, вона хоче виголосити якісь речі, які є об'єктивними. Але ми бачимо сильний, такий мовчазний, але тихий тиск. І це є у всіх сферах, у всіх соціальних сферах. І ми бачимо, як людина, яка є інтелектуалом, є достойною, намагається жити за оцими нормами, про які ми говорили, вона тихо страждає. Вона постійно зазнає такого, знаєте, ошуканства, шахрайства.
1: Пане Ярославе, даруйте, будь ласка, богітність і честь не в моді, на жаль.
2: І тут ми виходимо на інший аспект. У нас цінністю має бути правда. І може не стільки правда, як все-таки стремління до істини. Якщо ми свою брехню маскуємо під що хочемо, а ми завжди себе обліплюємо цими атрибутами, про які ми сказали, і намагаємось на всіх локаціях про це говорити, себе на білбордах і так далі подати, ви розумієте, ми просто маскуємо фальш. Правда, вона не потребує аж таких прикрас. Ми про це десь колись говорили, що хоча в Ісуса Христа не були шати, шовк на ньому китайський, царський чи імператорський, дорогих і вишуканих, на ньому була тканина така десь схожа на мішковину. Але яку вона має цінність у контексті його істин, його вчень і його правди? А той, хто хоче виглядати більш ефектно, звичайно, що він придумує, створює якісь такі фейерверки, ефекти, якісь таке шоу із різних атрибутів, блиску і таке інше. І цей блиск – це часто фейерверки слів, мови, а також такого себе позиціонування там, де можна себе представити біля храму, велике свято, і так зайти більш ритуально і показово. Це намагання щось приховати. Правду не потрібно приховувати. Ми якось важко співіснуємо з правдою і істиною. У нас існують такі паралельні світи. Оце є мій світ, а тут світ істини. І коли мені потрібно себе подати як благородного, чемного, чесного, актуального, і за кого потрібно голосувати, я викидаю з ту площину, де є той стелаж, де зберігається істина, звідти щось витягую, кажу їй нею, знаєте, як візитівкою десь.
1: Як малюнок якийсь.
2: Позиціоную. Так, і такий спосіб ми бачимо, що оту, бачите, гру символів, яка відволікає нас. І це якраз свідчить про те, що це не є ознакою духовності, це однозначно. Ну, кожен нехай вже думає, якось цю одежину до себе там прикладає, але насправді ми говоримо про те, що тут є за вікном. Ми не говоримо, ми не поливаємо себе помиями, якимось брудом для того, що комусь це цікаво і отримує від цього задоволення. Жодним чином, абсолютно. Але ми говоримо про речі, які загально відомі, які ми бачимо, спостерігаємо кожного дня. Далі. Ми пропустимо освіту, комунікацію в навчальному форматі, ми це може бути темою наших окремих комунікацій, але ми говоримо, що ми повинні бути нетерплячими до фарисейства і цинізму. Якщо фарисейство і цинізм поряд з нами є, і ми бачимо, перед нами циніка, ми стоїмо, мовчимо, колектив, а там хтось з трибуни, і ніхто не вийде серед сотні, тисячі, що ти злодій, або в тебе таке-то минуле, або ти там, скажімо, маєш якісь рахунки в тому, то знає все.
1: То ми підтримуємо це зло?
2: Ми цинізм підтримуємо. Цинізм своїм тихим мовчанням ми самі стаємо циніками. Ну, скажімо, якщо десь є там лісничий в якомусь великих угіддях, і всі бачать, всі знають, що він робить з тим лісом. Всі знають, від маленького до старенького.
1: І всі мовчають.
2: Так, але ми зараз говоримо, що громада сільська, коли стоїть і слухається, і не всі знають, що він говорить. І ні, жодна особа, навіть та, яка не постраждає жодним чином, якщо вона скаже, перепрошую, але я бачу, бачив, тут вчора віз там тето-тето, а це як і так далі.
1: Даруйте, будь ласка, пане Ярославе, мушу сказати, є така пані Роксоляна Хмара, дружина Степана Хмари світлої пам'яті, і вона каже, що очікували в метро під час тривоги у Києві, а одна особа напала на неї, обізвала голосно, сказала дослівно, ваше місце на кладовищі там, де Ірина Фаріон. І потім, коли пані Роксоляна викликала поліцію, всі інші промовчали. Ніхто не сказав правди. А поліція прийшла, вона сказала, я цього не говорила.
2: Ну, ми, власне, про це говоримо. Коли ми поряд з циніками, фарисеями, книжниками, які зараз навколо нас, ми мовчимо з якихось міркувань. Ми всі зливаємось в одну єдину масу, суцільну. Тому нам потрібно десь, ну скажімо, оприлюднювати в якийсь спосіб, хоч незначній формі, оту неправду, бо ми стаємо на бік неправди. Це є дуже важлива річ, бо ми даємо їй повну свободу панувати брехні. Пані Марія, погляд на близьке і далеке. Де обов'язково повинна бути, ви, якщо говоримо про якийсь духовний ландшафт, цей елемент. Коли будують, знову таки ми звернемося, немає аж таких претензій до людей, які тут опікуються формуванням цієї архітектурних комплексів, але коли будується комплекс, то потрібно подумати, скільки там буде жителів, чи буде їм там комфортно, чи не зламають вони якихось інших правильних речей, які є обов'язковими для того, щоб там хотілося бути, жити, і подумати, чи будуть збережені ті франківські озера. Треба думати про те, що буде через тиждень, через місяць, через рік, через 50 ці 100 років. Бо будинки зносити – це справа дуже непроста, і щось там інше будувати. То чи думаємо ми про те, яке місто буде через 30 років? І якщо ще років 20 тому в місто виходить, бо з таким враженням, що ти не покидав квартири, ти все в квартирі. Комфортне, тихе, відносно чисте, якесь таке воно було ладне. Тепер з міста хочеться додому в квартиру, відчуваєш ці всі деталі, про які ми сказали, попри ці скутери, загазованість, ну, непродумування маси речей, хочеться додому. То чи думає, власне, та людина чи та соціальна категорія, що потрібно думати і про завтрашнє, і то, що буде через рік, через 10. То якщо ми збережемо оцей масив житловий, і він буде комфортним через 100 років, тоді так, тоді я погоджуюсь з цим. Але я не думаю, то ми говоримо про те, що духовність, наша недуховність проявляється тому, що ми не думаємо про Франківськ через 100 років. Далі, ми з вами говорили, наша земля, яка була теплими руками, викохана, була, ну, символом всього для українця, земля – це є поряд з сонцем, з Богом.
1: Це святе, дар Божий.
2: Так, і найкраща земля на світі – це не Альпи в горах, там свої позитиви, є вони в всіх куточках країни світу. Але з точки зору досконалості, наша земля найкраща в світі – українська земля.
1: По-особливому.
2: Пані Марії, поїдьте ви в бік, який хочете. Надвірної, Коломиї, куди хочете, ви побачите джунглі і ще раз джунглі борщовику. Та земля стає непридатною, до неї не приступити. Коли там появився перший той борщовик, то що не знайшлося там мудрості, патріотизму, любові до рідної землі, до минулого, щоб оту одну рослинку знищити і щоб це не плодилося? Такі п'ятиметрові рослини.
1: Це називається байдужістю.
2: Якщо ми захочемо, якщо ми в полях збирали там якісь сунички, квіти, лікарські рослини і так далі, то ми тепер з дитиною ніяке поле не вийдемо, бо там все заросло, і ми не зберегли землю наших батьків. І ті люди, яким зараз років там вже відносно багато, яких серце плаче, коли дивляться, вони вже неспроможні щось зробити, але дивляться, їм серце крається, яка неповага до їхніх рук, до тої землі. Тому цю ж землю, так як і міста, потрібно передати майбутнім. Що ми передамо плантації борщовику? І ми кажемо, що ми духовні? Може і так, але давайте подумаємо. Ще одне. Ми дурням даємо свободу дій. І чим нагліша, чим якась недолугіша людина, чим вона більш злодійкувата, така, знаєте, підловата, чим вона хитріша і схильна до ошуканства. І ми бачимо, як часто ці категорії очолюють якісь там структури і нами керують, і ми йдемо за ними. Це є загальна проблема, це є проблема не стільки України, це є, скажімо, всього світу, всюди це має місце. Але якщо ми на місці, де люди з дитинства бігали босими ногами з тими стежками, то, власне, ми знаємо, хто проситься, хто рветься, хто робить бізнес, хто хоче купити землю чи взяти в оренду, ми знаємо, хто там на керівній посади прагне і так, і інше. І ми даємо повну свободу дій людям без моралі, без гідності, без шляхетності.
1: Пане Ярославе, у мене запитання. Чому так багато тих людей, схильних до ошуканства?
2: Зараз характерним є кліпове сприйняття світу. Коли дитина гортає смартфон, пробігає, і вона ні на чому не зупиняється. Це знаєте, на що схоже? Що ви посадите в експрес, який буде їхати через Карпати, такий японський, зі швидкістю там 400 кілометрів за годину, і ви приїдете через Карпати. І потім запитаєте, ну як вам Карпати? У тих, хто були в цьому поїзді, які будуть враження? Але щоб зрозуміти світ, щоб доторкнутись, нахилитись, підійти до цього тепла, яке називається духовністю, людина повинна вміти стати, послухати, як дзюрчить карпатський якийсь струмок, як шумлять ті смереки, як дує вітер, послухати птахів і так далі. Не так давно довелося йти в Карпати на одну із гір, і там один наш дуже, ну, напевно, патріотично налаштований гід вімкнув динамік, вів з собою дітей підлітків, а я мав такий переносний програвач, гриміла музика, тріщало щось незрозуміло.
1: Дякую, пане Ярославе. А отже, ми про такі ціннісні орієнтири, як зростати в духовності, про істинну сутність людини, вміння бути собою, а отже, про сферу моральності, що ми вибираємо, за що ми відповідальні, і про наші проблеми побажаємо кожному вдумливого життя, вдумливого буття, щоб не зруйнувати себе як людину і не переймати для себе американську модель, а бути духовно багатою нині, тут, на своїй рідній українській землі, скрізь, де ти є українцю, почуй нас. Щиро сердечно дякую, пане Ярославе. Дуже важлива тема для спілкування. Гадаю, вона ще матиме продовження. Це ті одвічні питання добра і зла, які допомагають вилікувати наше хворе суспільство. Чи не так? У підсумку із побажаннями слухачам радіодзвони.
2: Якщо йдеться про духовне, людина має вміти десь зупинитись, зосередити погляд і послухати, почути, подумати. Цього зараз у нас немає. Далі. Перестали ми формувати фундаментальні знання. Духовність там глибоко закопана. Це знання не тільки поверхневі. Людина повинна вміти мислити, вміти аналізувати, вміти казати ні, вміти не довіряти, вміти обмежувати якийсь, скажімо, потік тих інформаційних нечистот і самозахиститись, і вміти мислити, аналізувати. Це дають тільки фундаментальні знання. Повинні давати і в школах, і в університетах, у всіх закладах. У нас це відійшло в минуле, тому що зараз ми перейшли на якісь більш оптимізовані форми навчання. Ну і переходимо до таких форм тестів, і ми бачимо дуже часто, що людина, коли навіть яка обдарована від природи, від Бога, вона не мислить системно, бо просто у неї не було це закладено. Ми перестали читати книги, паперові книги, тобто не те, що задали в університеті, в школі. Не можна без цього. Так само, як не можна без міста, не можна без екології, без чистих полів, без чистих рік. І це формує оту базу особистості, той світ, ядро цього світу. Оце є дуже важлива річ, тому ми граємось словами. І ця література, весь медійний простір, він дуже часто така собі біжутерія. Ну і останніше, нас зруйнувала катастрофічно американська ідея. Вбила нашу культуру, нашу ментальність. Бо американська модель пропонує нам готувати успішну людину, робити успішно бізнес, вчать як робити кар'єру, і стати багатим, оточити себе атрибутами, яхтами, годинниками, будинками, собаками і так далі, демонструвати ці речі. І ніхто не вчить управлінню собою, не втратити орієнтири, не закінчити життя суїцидом і так далі. Мати міцне ядро, міцну родину. На цього майже не вчать. А всі оцю модель, кожен університет, менеджмент, успішний бізнес, кар'єра, управління. І це є ще один, вже наразі останній пазл, він у нашій розмові, який свідчить про те, що ми тікаємо протилежний бік від духовності. Всім дякую, всім всього-всього найкращого і духовності.
1: І нагадаю вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував зміну НМТ у 2027 році. Вийшов трейлер пригодницької драми про молодого Довженка. Кінопрокат у жовтні. В Івано-Франківській духовній семінарії завершився християнський табір «Blessed Camp 2026». А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Формат національного мультипредметного тесту у 2027 році можуть змінити, щоб зменшити навантаження на випускників. Серед можливих нововведень – можливість повторного тестування. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, пише Офіс президента України. За словами глави держави, цьогоріч під час проведення НМТ, як і в попередні роки, виникали проблеми, зокрема через тривалість тесту та велике навантаження на учасників. Серед змін, які планують розглянути для тестування у 2027 році, технічно підготовлені укриття, менша тривалість іспиту та більш зручні строки його проходження. Міністерство освіти і науки має опрацювати новий формат тестування разом із громадами, школами та університетами. Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів, заявив Зеленський. Нині НМТ складається із завдань з української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір. Раніше повідомлялося, що у 2027 році математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Пригодницька драма «Довженко. Перший погляд» вийде у прокат 1 жовтня 2026 року. Про це дистриб'ютор стрічки B&H Film Distribution Company повідомив Суспільна культура. Фільм розповідає про початок творчого шляху Олександра Довженка. Події відбуваються в Одесі 1926 року, куди кінометець приїздить, щоб зняти свою першу стрічку. У трейлері Довженко разом із колегами планує створити Голлівуд на Чорному морі. Водночас НКВС вимагає від режисера знімати пропаганду.

Анду, а його прагнення працювати по-своєму поступово перетворюється на протистояння з радянською системою. Для нашої команди було важливо показати Довженка не лише як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Новий трейлер фільму – це запрошення познайомитися з ним трішки ближче. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, розповіла продюсерка Ганна Точева. Окрім Довженка, у фільмі зобразили письменника Юрія Яновського, балерину Іду Пінзо та директора Одеської кінофабрики Павла Нечесу. Загалом до роботи над фільмом залучили 43 акторів. Зйомки відбувалися в Одесі й Києві. Серед одеських локацій – готель «Лондонський», Приморський бульвар, оперний театр та Одеська кіностудія. У Києві фільмували в музеї «Укрзалізниці» та на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. У стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Єзефата завершився останній цьогорічний заїзд християнського табору Blessed Camp 2026. Урочисте закриття розпочалося божественною літургією у семінарійному храмі, яку очолив отець Віталій Хуцік, під час якої учасники мали нагоду подякувати Богові за дарований час у спільноті, у колі нових друзів та духовному зростанні. Діти й аніматори мали змогу підсумувати пережите протягом тижня та поділитися враженнями. Про це йдеться на сайті Івано-Франківської духовної семінарії. Протягом таборових заїздів учасники щодня заглиблювалися у тему таїнства як шлях примирення з Богом, відкриваючи для себе глибший сенс церковних таїнств у власному духовному житті. Окрім катехиз, табір подарував дітям чимало яскравих вражень: майстер-класи, квести, естафети, творчі конкурси та вечори пісні, а також походи у кінотеатр, поїздки до Львова і козацькі забави. Насамкінець відбулося вручення грамот та пам'ятних подарунків, а діти й аніматори мали змогу обмінятися різними приємними побажаннями. Попри прощання, учасники роз'їхалися додому з теплими спогадами, новими друзями та з молитовним піднесенням. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив,

0: віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Певний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Я не ходжу до церкви, але вірю в душі. Всім тим, хто вірить в душі, пропоную їсти в душі, пити в душі, женитися в душі. А ще можна в душі по зарплату ходити. Віра в душі – це відсутність віри.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи

0: І народ, нашу столицю, Дрені і Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
3: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. немає більш

заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус, проходячи повз Галилейське море, побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. І відразу їх покликав. І вони зоставили батька Заведея в човні з найметами та пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав їх як повновладний, не як книжники.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Цей випадок оповідає про Петра й Андрія, Якова та Йоанна, показуючи їхню рішучість. Коли Бог їх покликав, вони пішли відразу, не задумуючись, як наголошує Євангеліє щодо перших двох апостолів і двох наступних. Це дуже важливо – вслухатися в те, до чого Бог кличе нас у певну хвилю, у конкретний момент нашого життя. Адже немає такої хвилі, щоб Господь нас не кликав, не потребував нас, не сподівався на нас. І тому дуже важливо завжди бути готовим до Його розпорядження. Треба вдивлятися в обставини нашого життя, бо саме через них Бог промовляє, вказує, до чого Він нас кличе, яке завдання – яку місію хоче нам доручити. Коли пізнаємо, до чого Бог нас кличе, не лякаймося робити впевнені кроки. Відважно йдімо за Господом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву. Зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо Дзвон.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно.

рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути Тобі вірним у виконуванні Твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійснюються. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній і святий.

0: те його ім'я.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу, і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив папа Пій XI.

0: 12 і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
0: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: А Він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого:
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.